De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există. Mă privesc detașat, m-am deprins o fapt de fapt când sunt derutat. Afară câta oară nu mai simt cum e. Pășesc prin lume, pe asfaltul umed. E o piesă cu un decor nepotrivit, sau din greșeală aici am nimerit, ca un copil ce încă n-a crescut. Închid ochii ca să mă ascult.

priviri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochi. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul. Și primesc care mai de care, dar durerea din pe toți sunt cel mai tare.

0: Radio Ono Rock.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: fir, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu nățelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne împăcăm ca frații. Nu suntem din oameni mari, dar din vremnici gospodari, mă.
1: Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Țara noastră va fi reprezentată de premierul Alexandru Munteanu, care va efectua o vizită la Gdansk, Polonia, informează Mod Press. În zilele următoare, Republica Moldova va participa la conferința pentru reconstrucția Ucrainei. Plecă azi la Gdansk pentru o zi ca să participe la discuții. Pentru noi, reconstrucția Ucrainei înseamnă dezvoltarea infrastructurii regionale, consolidarea coridoarelor comerciale și crearea unor noi oportunități economice în regiune, a afirmat premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de miercuri a guvernului. În acest context, prim-ministrul Munteanu a anunțat că proiectul de construcție a podului peste râul Nistru, Cosăuții-Ampil, intră în faza de proiectare, acesta fiind un proiect strategic pentru ambele state.
1: Vicepremierul Vladimir Bolea a semnat la Bruxelles o scrisoare de intenție pentru un nou tronson feroviar electrificat cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport. Proiectul, realizat în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și cu sprijinul Uniunii Europene, prevede elaborarea unui studiu de fezabilitate programat pentru finalizare în cursul acestui an. Noua cale ferată va permite integrarea rețelei din Republica Moldova în sistemul feroviar european, eliminând necesitatea schimbării boghiurilor la trecerea frontierei peste râul Prut. Conexiunea va fi asigurată pe malul drept de tronsonul nou și electrificat Iași-Ungheni, care urmează să fie construit de autoritățile din România. Anunțul a fost făcut în cadrul reuniunii ministeriale a platformei agendei de conectivitate, unde Uniunea Europeană a confirmat disponibilitatea de a mobiliza până la 2 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii de transport în regiunea Mării Negre și a Caucazului de Sud. Lucrările propriu-zise pentru tronsonul din Republica Moldova sunt estimate să înceapă în anul 2027.
2: Starea de alertă în sectorul energetic instituită la 25 aprilie curent pentru o perioadă de 60 de zile a încetat miercuri 24 iunie. Centrul Național de Management al Crizelor, CNMC, a anunțat că analiza indicatorilor de risc nu indică necesitatea prelungirii acesteia, relatează Mod Press. Potrivit CNMC, odată cu încetarea stării de alertă, începe procesul de elaborare a unui raport integrat privind măsurile aplicate și impactul acestor, care va fi publicat ulterior pe pagina oficială a instituției. Pe durata stării de alertă, instituțiile responsabile au monitorizat continuu evoluțiile din sectorul energetic, au gestionat riscurile identificate și au implementat măsurile necesare pentru menținerea securității aprovizionării cu resurse energetice și funcționarea stabilă a infrastructurii critice, contribuind astfel la stabilizarea situației din sector, a subliniat Centrul Național de Management al Crizelor.
1: Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru implementarea sistemului ECOL, tehnologie care permite mașinilor implicate în accidente rutiere să apeleze automat serviciul 112. Dispozitivul utilizat la nivelul Uniunii Europene transmite gratuit coordonatele exacte ale vehiculului către echipele de salvare în cazul unui impact grav, apelul putând fi inițiat și manual de către pasageri prin acționarea unui buton. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misael Nikitin, a subliniat că inițiativa nu introduce obligații financiare sau tehnice noi pentru cetățeni, ci creează cadrul juridic pentru reducerea timpului de reacție al serviciilor de urgență. Tehnologia va asigura o legătură audio directă cu operatorii 112 și va transmite un set minim de date pentru localizare, indiferent de țara în care a fost înmatriculat automobilul.
2: Autoritățile ruse discută posibilitatea unei noi mobilizări pentru completarea efectivelor armatei care luptă în Ucraina, după alegerile pentru Duma de Stat programate pentru luna septembrie, relatează Verstka și Vajneie Istorii, citând surse din cadrul comisiilor militare locale, precum și interlocutori apropiați de Kremlin și de FSB. Pregătirile pentru recrutarea în masă în armată, potrivit unuia dintre aceștia, sunt în curs de câteva luni, însă oficial, ceea ce se planifică nu va fi numit niciodată mobilizare.
1: 40 de persoane s-au înecat în Franța în timpul valului de căldură pe fondul unor temperaturi record înregistrate în mai multe state europene. Anunțul a fost făcut de premierul Sébastien Lecornu în contextul în care Franța, Spania și Italia sunt cele mai afectate țări de actualul fenomen meteorologic extrem. Franța a marcat cea mai fierbinte zi din iunie din istoria măsurătorilor, cu o medie națională de aproape 30 de grade Celsius, iar peste jumătate din teritoriu se află sub alertă roșie. În Spania, temperaturile depășesc 40 de grade Celsius în regiuni din nord și sud, serviciul meteo de stat AEMET sublinind că frecvența valurilor de căldură din iunie a crescut semnificativ în ultimele două decenii. De asemenea, autoritățile din Italia au instituit alertă roșie în 15 orașe mari, inclusiv la Roma și Milano, avertizând că valorile termice extreme reprezintă un risc medical direct pentru întreaga populație.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Trompeta care a anunțat începutul acestei emisiuni. Iar emisia la Radio Noroc continuă dimineața cu noroc. Bună dimineața!
1: Sanda și Andrei vă spun bună, bună dimineața!
0: Bună dimineața! Și am început cu Mândrul Marinar. Nu știu dacă Anastasia Lazariuc, care a interpretat acest cântec, da, își mai amintește de fapt de el, pentru că e un cântec mai vechi. De ce am început cu Mândrul Marinar? Pentru că astăzi este Ziua Internațională a Marinarului!
1: Marinarii! Și haideți să nu uităm că peste 80% din comerțul mondial, după volum, este transportat pe mare, ceea ce face ca marinarii să fie ce? Indispensabil economiei noastre.
0: Absolut! Și în fiecare zi, sute și mii de nave comerciale se află pe mare, efectuând o parte semnificativă a transportului de mărfuri. Apariția navelor moderne, echipate cu cele mai avansate tehnologii, nu le diminuează meritele și uneori, nici măcar eforturile eroice. Iar marinarii sunt întotdeauna asociați cu oamenii puternici, curajoși,
1: da, și departe de familie. Dacă e să raportăm asta la viața de familie, pentru că mai tot timpul sunt plecați, au așa reprize, da, în care sunt cu familia, după care sunt plecați. Și trebuie să recunoaștem că programul lor implică atât de ture de zi cât și de noapte. Și stau și mă gândesc, ca să devii marinar e identic ca și cea de cosmonaut, meserie. Pentru că ți este rău de mare, trebuie să ai și condiția fizică necesară pentru a fi marinar.
0: Probabil că da. Nu știu dacă ei trec astea, exerciții la aparatul...
1: Poate există alte aparate, nu neapărat ăla de cosmonaut, dar mă întreb că cosmonauții sunt testați înainte de asta. Și marinarii bănuiesc că ar trebui să fie testați.
0: Acolo e vorba
1: testați
0: și de alte condiții.
1: Sigur, sigur.
0: Imponderabilitate, lipsă de aer, lipsă de spații închise și așa mai departe.
1: Păi și în cazul marinarilor ar trebui să existe.
0: Păi ar trebui să existe aici spații închise, nu pentru că mare e normă, ne mai vorbim de ocean.
1: Ba, din contă, trebuie să ai, bănuiesc, acel echilibru, pentru că poate să ți se facă rău de mare și să fii inapt de
0: aruncă. Trebuie să ai aparatul vestibular în ordine. Asta este cert. Adică să nu ai probleme cu stomacul, cu intestinul, cu toate lucrurile astea care poate să-ți provoace disconfort.
1: Așa.
0: Și să te obișnuiești. E un lucru fantastic de frumos să admiri marea de pe o corabie. Și oceanul la fel. Eu mi-amintesc cum stăteam în compartimentul nostru.
1: Da.
0: Și valurile erau exact la nivelul geamului meu. Stăteam trântit pe canapea, pe burtă, și admiram oceanul.
1: Nici era rău.
0: Deloc. Dar nu, că în corăbile astea croaziere nu ți e rău, pentru că nu simți. Doar de să nu fie așa o furtună de vreo 15 grade pe scara, nu știu care.
1: Ca să existe anumite mișcări, ca virgulă, corabia să se unduiască așa frumos, da, pe valurile mării sau oceanului.
0: Auzi, cum mi-amintesc de un banc când vorbesc două prietene și una zice: ascultă, dragă, așa mi-e milă de tine, soțul tău e marinar, știi, lipsește anul împrejur de acasă, vine și numai două săptămâni stă cu tine. La care a doua zice: ei, stai liniștită, două săptămâni așa de repede trec.
1: Da, două săptămâni repede trec, dar când te obișnuiești, bănuiesc că e chestia asta, dar la început e destul de complicat, mai ales pentru relațiile astea de la început. Bun, noi astăzi îi felicităm pe toți marinarii, pentru că este Ziua Internațională a Marinarilor. Să aveți... așa cum se spun la mașini, verde la semafor, așa o să spunem și marinarilor. Să aveți ape limpezi.
0: Da. Și valurile să vă ducă lin pe potecele vieții, fără furtuni și fără cataclisme. Să ne amintim de valurile Dunării.

0: Lincoln, ce au zid vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Am revenit, este ora 7:29 de minute.
1: Da, am revenit pentru a vă, nu vă lăsa să dormiți.
0: Nu.
1: Pentru a nu vă lăsa în pace.
0: Nu.
1: Pentru a vă zădărâ.
0: Da.
1: Pentru a vă trage de, de mânică,
0: de nas. Și pentru că am tot dezvoltăm deja o tradiție să lansăm un subiect și să îl discutăm cu ascultătorii noștri.
1: Da.
0: Uite, zic eu în această zi să ne legăm discuția noastră spre un fenomen pe care specialiștii spun că este tot mai frecvent și des întâlnit la generația Z. Și o să auziți tot mai des despre un cuvânt, e un englezism și se numește solo maxing.
1: Solo maxing.
0: Da. Ce înseamnă acest solo maxing?
1: Eu nu știu ce înseamnă, dar eu bănuiesc că dacă e solo, e singur.
0: A, da, da.
1: Ceva de la singurătate.
0: Ai dreptate. Este dedicat, deci e un fenomen, să nu uităm, și este dedicat tinerilor care aleg să rămână singuri pentru că sunt de părere că viața de cuplu este prea costisitoare pentru ei.
1: Opa! Adică uite, nu așa. Periculoasă,
0: exact.
1: Nu complicată, nu accidentată.
0: Costisitoare. Adepții susțin că relațiile au devenit prea scumpe și sunt încântați să posteze clipuri în care merg singur la plimbare, în care merg singur la restaurant, chiar la sala de fitness și nu împreună cu partenerul. Este un fenomen care a ajuns în atenția publicului după ce indicele Real Financial Progress din 2026, care a fost publicat de o bancă din, de banca din Montreal, a arătat că Statele Unite, de exemplu, pentru cheltuielile unei întâlniri romantice depășesc $200. Uh-huh. 47% dintre membrii generației Z cred că relațiile nu merită aceste costuri.
1: Așa.
0: Acum, e clar, societatea, în momentul în care s-a lansat acest studiu, s-a divizat. Există oameni care sunt de părere că oricum trebuie să-ți faci o familie și să mergi prin greutăți împreună și împreună să reușiți să dobândiți ceva, să luptați.
1: Continui tradițiile neamului.
0: Exact. Perpetuarea speciei umane, da. Și istoricii, uite, istoricii spune așa... profesor de filosofie, zice așa, este mai mult legat de efectul paradoxal al bunăstării, adică cu cât o societate este mai prosperă, cetățenii sau indivizii tind să devină concentrați pe sine și mai zgârciți.
1: Mai zgârciți și mai egocentrici.
0: Exact. Hai să lansăm o discuție către ascultătorii noștri și să vedem cum ar interpreta ei acest studiu real. S-ar putea să ajungă și Republica Moldova. Vorbim despre un studiu și este axat pe generația Z. Adică ar veni 1900...
1: Tu aveai undeva...
0: Aveam undeva, da. Bine, e mai încoace, da? Adică nu e... Sunt tinerii care au 18, 19, 20 de ani. Știu că înainte bunicii noștri la 18 ani, 19, făceau nuntă, se căsătoreau și își întemeiau o familie. Acum e clar, această tendință reușește să depășească vârsta de 20 și 30 chiar de ani.
1: Așa.
0: Și hai să lansăm discuția către ascultătorii noștri 0225453333.
1: Generația Z include persoanele născute între anii 1996 și începutul anilor 2010. Iată, până aici.
0: Deci 96, da, 20 de ani am zis, 30, așa. Bun, lansăm această întrebare către ascultătorii noștri, 0225453333, sunați-ne și spuneți-ne cum credeți și cum ați interpretat dumneavoastră acest studiu de solo maxing în care tinerii, hai să spunem așa, aleg să trăiască singuri, să nu-și întemeieze o familie, pentru că, zic ei, cheltuielile ar fi mult prea mare pentru a avea o familie.
1: Uite, generația, deci oamenilor, persoanelor de la 16 ani până la 26. Așa ar veni.
0: Așa ar veni, da?
1: Până la 30.
0: Așa, 96, până la 30. Da, până la 30. Bun. 0225453333. Uite tu, de exemplu, ce părere ai? Cum ai comenta această tendință de solo maxing?
1: Cum aș comenta-o? Tinerii de astăzi sunt eu aș fi foarte categoric, de aceea cred că n-ar trebui să mă expun eu acum.
0: Da? Bun.
1: Pentru că
0: Ar putea influența părerea altor ascultători. Da. Bun, hai să vedem ascultătorii noștri. 022-545-333. Vă ziceam mai devreme, un studiu, un fenomen al generației Z, că tot mai mulți tineri aleg să rămână singuri din motive financiare. Cum credeți? E corectă această tendință sau trebuie, indiferent de obstacole și impedimente, să luptăm, totuși să ne întemeiem o familie, chiar fiind tineri, și să reușim să perpetuăm specia umană. Uite,
1: adică,
0: așa.
1: Cu cât mai bine trăim, cu cât condițiile de viață sunt mai bune, dar să recunoaștem că ele sunt mai bune decât în anii 50, 60, 70, uh-huh, chiar și 80, să nu uităm anii de 80.
0: Adică te refer la faptul că
1: material.
0: Avem de toate.
1: Da, avem de toate, putem să ne permitem. Nu are nimic numai cel care nu vrea să aibă. Uh-huh. Uite, dar tendința zilelor de astăzi este să un fel de autoizolare de totul.
0: E oare un soi de egoism?
1: Nu cred că e egoism. Eu cred că mai degrabă un soi de autoapărare de eventualele cataclisme ale vieții. Și dacă noi ne avântam, noi, alte generații, ne avântam știind că o să vină timpul și o să le avem pe toate,
0: da.
1: Tinerii de astăzi sunt mult mai sceptici pentru că sunt mai realiști decât noi. Noi eram o leacă idealiști.
0: Uh-huh. Și visători, da?
1: Și visători, da. Tinerii de astăzi privesc lucrurile mai real. Și atunci când văd ce se întâmplă în societate, și nu doar în societatea noastră, uh-huh, în lume, de fapt, ce se întâmplă, câte cataclisme sociale sunt, ne mai vorbim de cele politice, de cele armate.
0: Deci, da.
1: Ei se gândesc mai mult la autoconservare decât la perpetuare.
0: Eu am luat-o și, de ce am zis de egoism, am luat-o și din perspectiva în care te gândești decât să cheltui, nu știu, pe cineva bani, da? Pentru că o căsătorie, sau până ajunge la o căsătorie, ai nevoie și de o curtoazie din asta, de o perioadă de timp în care oamenii se cunosc, da? Domnii sau bărbații, da, trebuie să fie mai generoși în afecțiune, atât materiale cât și emoționale.
1: Da, ce frumos ai spus, în afecțiuni materiale.
0: Păi, cam așa e, nu? Respectiv, mă gândesc aici că am putea să spunem că e un soi de egoism, pentru că de ce ar trebui să dau banii mei, să-i dau cu altcineva, când pot să-mi iau tot ce vreau eu. Exact. Pot să-mi iau tot ce vreau eu.
1: Să nu mi-asum și problemele unui alt om străin, care eventual, printr-un concurs de împrejurări, îmi este soție sau soț.
0: Exact.
1: În funcție de...
0: pe statut.
1: Care, da, uh-huh, de care gen te plasezi. Dar... știi ce mă gândesc eu? Că un însemn al acestei stări de lucruri este și faptul că, uite, tot mai mulți tineri,
0: da,
1: cupluri, atunci când se căsătoresc, chiar dacă se căsătoresc, întemeiază sau întocmesc contracte matrimoniale.
0: Da.
1: Ce înseamnă asta? Așa.
0: Tot, uite, ce e al meu e al meu, tot, da, ce e al tău e al tău.
1: Tot ce adunăm împreună împărțim, dar, da, s-ar putea întâmpla eu să am mai mult și tu să ai mai puțin, așa gândește fiecare dintre cei doi. Deci, da, atunci când se face contractul matrimonial, așa se cheamă, contractul,
0: da,
1: matrimonial.
0: Da.
1: Pe timpul nostru nu era așa ceva. Deci, oamenii, chiar dacă trăiesc împreună, sunt conștienți de faptul că în cazul în care divorțează,
0: nu vor rămâne fără nimic. Adică, practic, da, cu ce ai intrat într-o căsătorie, cu aia și ieși.
1: Adică
0: eventual mai ai și ce ai acumulat.
1: Tinerii de astăzi își întemeiază o familie știind din start că
0: averea cu care se implică, da?
1: Știind din start că ei ar putea să divorțeze. Alo!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, norocelilor!
1: Bună!
0: Bună dimineața!
2: În fiecare dimineață, mergând în drum spre Chișinău până ajung la servici, mă ajutați să ne trezim bine și ne puneți câte o temă superbă pentru care vă mulțumim.
1: Da, cum vă zice?
2: Eugenia.
1: Eugenia, scuze, eu mă gândeam Eugenia că ești dumneata, dar zic să nu greșesc.
0: Eugenia, iată un fenomen pe care îl discutăm astăzi. Solo maxing se numește el.
2: Iată fenomenul acesta.
0: Da.
2: Astăzi m-a făcut un pic să fiu mai activă. Pentru că sunt din generația când ne-am căsătorit în anii 80.
1: Așa. Da.
2: Și nu aveam nici 18 ani împliniți. Eram student și cu bursa de 40 de lei. Și până la urmă ne-am căsătorit, am întemeiat o familie, mulțumesc lui Dumnezeu, până acum suntem împreună cu copii, cu nepoți.
1: Slavă Domnului!
0: Mulți veite!
2: Viață împlinită. Și acum chiar sunt un pic întristată de ce se întâmplă acum în societate, fiindcă vă dați seama, în anii 80 nu mai aveam de toate.
1: Da.
2: Și studenți împreună. Dar, până la urmă, astăzi tinerii noștri caută cât mai multe situații, condiții, flori, apartamente, hotel, restaurant, unii fac mari, vacanța la munte, la mare.
1: Da.
2: Dar am uitat de ce simplitate, de dragoste, de lucrurile simple. Deoarece eu mi-amintesc părinții mei, tata venea acasă de la lucru, de la câmp, cu sapa pe umăr, se oprea pe marginea drumului, culegea un buchet de flori de câmp, intra în curte și zicea mami, uite, am venit acasă, dă-mi un pupșor. Îi mâna buchetul de flori și uite așa și-au trăit viața fericit. Dar acum dacă îi aduci un buchet de trandafiri, va, oleu, de ce trandafiri? De ce nu astromerii? De ce nu ghiveci? De ce nu știu
0: da?
2: Ce?
1: Dar dacă e inel, de ce nu-i din aur? Dacă e din aur, de ce nu are diamante?
2: Exact, de ce? De ce nu diamant, de ce nu de aur și de ce m-a chemat la hotelul acesta, dar nu la restoranul celălalt?
0: Eugenia,
2: eu cred că înainte eram mai simplu, mai naiv și prețuiam simplitatea, da, vă spun.
0: Fenomenul ăsta tot a fost pornit din societate, pentru că tot societatea exact. I-a determinat pe acești tineri să aibă o astfel de logică. Mă întreb acum, ce ar trebui iarăși să facem noi ca să le schimbăm acest stigmat?
1: Și dacă merită să schimbăm această opinie, această poziție? Nu
2: cred. Eu aș zice că fiecare perioadă a vieții, fiecare... Așa are timpul ei.
1: Generație,
2: deci,
1: da.
2: Fiecare generație și are timpul ei. Dar eu aș insista ca să schimbăm un pic. Măcar să conștientizăm, să învățăm în școli. De ce să nu punem lecții de etică, estetică, să prețuim valorile, să vedem partea plină a paharului, nu trei pahare pline și Doamne ferește, a căzut două picături și se punem pe ele. Aș pune accentul mai mult pe școli. Chiar de ce nu și presa și televiziunea? Niște filme, filmulețe de scurtmetraj sau istoriile și mărturiile altora. Viața de atunci și viața de astăzi. Vedeți că în casă nimeni nu puneau covoare colorate cum 5 ani sau tradiționale. Dar acum s-au întors sus la covoarele acestea tradiționale. Ne mai întoarcem un pic înapoi.
0: Am înțeles poziția.
1: Deci aceasta ar fi, da.
2: Eu aș, mi-ar place să tinerii noștri, Doamne ferește, apreciez și iubesc pe toți, ca tinerii noștri să facă, să vadă partea plină a paharului, să se bucure din puțin, să se bucure de soare, de pace, nu neapărat să ajungă în Maldive ca să se iubească, că poți să te iubești, să te simți bine și sub umbra unui nu.
1: Și la Soroca, și la Soroca pe deal.
2: Și la Soroca, și la aici,
1: Cahul.
2: Pe loc, sau...
0: Da.
2: Aceasta este, pur și simplu, părerea mea, că nu aveam nimic, doi studenți, dar, slavă Domnului, am reușit să facem, dacă am vrut, dacă vrei, găsești. Nu neapărat trebuie să ai apartament ca să te iubești.
0: Așa este. Și noi, să știți că ascultăm familie. Părerea dumneavoastră și ne interesează părerea ascultătorilor noștri. Vă mulțumim pentru acest apel și pentru această discuție.
1: Mulțumim, Eugenia.
2: Cu mare, mare, mare drag și felicitări.
1: Mulțumim.
0: Să rămână, mulțumim frumos.
1: Mulțumim frumos. Uite, Eugenia a spart gheața și a dat multe impulsuri discuției noastre.
0: Da, a generat și alte teme de discuție, dar tot în contextul ăsta al
1: și
0: fenomenului despre care
1: discutăm. Și lucrurile converg la educația din școli.
0: Mhm.
1: și de acasă, ferește. Ce alte opinii mai avem?
0: Hai să vedem.
1: Ia să vedem.
3: Alo.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Sunt Alexandru din Santander.
0: Da, domnule Alexandru.
1: Oh, salut.
4: Da, da, da, salut, salut. Ieri ne-a trăsnit o leac 45 de grade.
0: E, și pe noi aici, nu 45, dar urmează să mai crească tensiunea.
1: Alexandru,
4: la tema...
1: Alexandru, da, Alexandru, okay. Alexandru, Alexandru, Alexandru, da. 45 de grade, dar ați rezistat, așa-i?
4: Uai, la mine în apartament era 32.
1: Nu aveți climatizor? Nu aveți climatizor?
4: Cu 3 ventiladoare și nimic.
0: Să știți că și în... Dacă vă liniștește acest lucru, să știți că și la noi a fost foarte cald.
4: Mai scurt la tema dată.
1: Da.
4: Referință la contractele de matrimoniu care se fac în momentul dat. Vreau să spun că cum suntem noi generația din Crasnoi Ugăluc, anii 80, nu știam noi de lucrurile astea. Și aproape pe generația mea, prietenii, colegii, se căsătoreau de-n dragoste. Și n-a venit în telefon să se uite în TikTok și recomandează ce să facă.
0: Așa.
4: Întâlnește pe fată.
0: Sau aplicațiile astea de dating, da, acum, care sunt pe online.
4: Da, da, da, vezi că stau. Cum se spune, ce făceam noi? Nu stăteam cu telefonul în mână, dar stăteam pe un trunchi de copac sau pe râpcă, cum se mai spune la înainte, prin sate.
0: Da.
4: Și ne sărutam, arătam viitoare noastre soții cum e luna de frumoasă. Chiar ieri vă spun că lucrul ăsta la niște americani, latinos, tu dau amândoi în TikTok. Băi, eu o îmbrață, măi, eu o îmbrățare și o căruță, măi.
1: Adică, șezind pe râpcă, la noi râpcă se spunea la coardele de viță de vie.
4: Da,
1: care...
4: eu cam v-am mai spus că dacă sunt de pe Valea Lăpușne, de pe originar din Pașcani, cam vorba mea e arhaică.
1: Nicio problemă.
0: Dar e foarte pitorească și frumoasă.
1: Stai așa, da. Alexandru, că și eu sunt cam de pe acolo și eu înțeleg ce înseamnă râpcă. Deci, șezând pe râpcă cu...
4: Vă spun încă o dată, la tema dată.
1: Da.
4: Eu sunt căsătorit cu soția mea, avem de acum mai mult de 40 de ani.
1: Mulți înainte.
4: Am venit amândoi săraci și ne-am căsătorit din dragoste. Nu știam noi de contracte de astea, dar totuși, cum am zis, cum Charlie Chaplin are pelicula asta Timpuri Noi, eu ar trebui generația asta nouă să acomodeze la Timpuri Noi. Fiindcă viața e viață. Și eu cred că tineretul care face acum contracte face corect.
1: Corect.
4: Fiindcă, corect, sigur. Fiindcă, cum n-ai da, noi care am generația noastră, era patriotică, cum spune, că, și eram de țară.
1: Așa.
4: Dar totuși vin timpuri noi care finanțele și este cum mai spune rușii, finanțe pe iutul rămansă.
0: Da? Adică partea financiară prevalează, da.
4: Se acomodez la timpuri noi. Eu sunt pentru. Măcar că noi suntem generația care suntem vechi.
0: Bun, am înțeles. Sunteți pentru contractele matrimoniale. Dar în cazul în care acești tineri nu vor în general să se căsătorească, pentru că afirmă ei...
4: Nu, asta auziți. Noi știm lucrurile astea câte șmecherii se fac și la Moldova, și la Spania. Să facă bani, să scoată parale din tatăl sau din mamă sau din nașul. Astea lucruri din care știute, dar noi vorbim de teme actuale, care serioase, care ne înviață. Viața e viață, multe se întâmplă. Asta eu vreau să spun. Și cu asta mare plăcere, vă zic la revedere, fiindcă alții așteaptă tot să mă iau.
0: Mulțumim frumos pentru apel, mulțumim.
4: La revedere.
0: La revedere,
1: Alexandru. Mulțumim frumos, salutări orașului Santander din nordul Spaniei. Uite, el zicea despre tinerii care își deau pe râpcă. Atunci când cureți via, uite, ramurile astea de viță de vie, puse unul peste altul, se numesc râpcă. Și când șezi cu iubita pe râpcă și te săruți, nu te gândești cum o să împarți furculițele sau lingurile pe care o să le faci împreună. Așa era înainte, cel puțin.
0: Cel puțin.
1: Dar uite, el este, Alexandru este de acord. adică acceptă exact această poziție și acest, cum ai zis tu, solo
0: maxing, da.
1: Maxing.
0: Așteptăm apelurile dumneavoastră, mergem spre o scurtă pauză de publicitate, după care revenim să mai dezbatem acest subiect, un fenomen tot mai răspândit, care vine de acolo, vorbim despre vine de peste ocean, vorbim despre solo maxing, un fenomen al generației Z, unde tot mai mulți tineri aleg să rămână singuri din motive financiare.
1: Deci, nu vor să-și întemeieze familie. Ce opinie aveți, ce părere aveți și cum putem explica acest lucru și cum îl putem, nu știu, redresa?
0: Da, exact, redresa ar fi corect.
1: În contextul Republicii noastre, pentru că vorbim despre noi, da?
0: Da, exact. Păi zic ei, viața de cuplu este mult prea costisitoare pentru ei. Mergem spre publicitate, după care revenim cu apelurile voastre. 545-333.
1: Da.
3: Publicitate. Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neurit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
5: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
6: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
5: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
6: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ești antreprenor? La micro

0: pentru, veți fi detectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda. Škoda.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
7: La Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: cea de-a doua ora dimineții noastre frumoase, vesele și cu noroc.
1: Au dat cep ore a doua a dimineții cu noroc Cornelia Ștefăneț și surorile Osoianu.
0: Iar noi așteptăm apelurile voastre la 022-545-333 pentru că discutăm despre un nou fenomen.
1: Da, cineva a vrut să intre în direct, dar a sunat a doua oară mai târziu decât deja puteam să-l includem.
0: Uite, avem un apel, da. Hai să-l ascultăm și pe el. Alo?
1: Alo!
2: Alo, bună dimineață!
0: Bună dimineața!
2: Dumitru îmi spune, am auzit acolo vorba din Soroca, zic ea chiar atunci să spun părerea mea.
0: Spuneți!
2: Mai scurt, eu sunt de acord și cu doamna care o sunat și o rupt gheața dimineața.
1: Da, doamna Eugenie.
2: Doamna Eugenie, bravo. Și de acord și cu domnul din Spania, care moare de călduri, cum și eu mor de călduri în Italia.
1: Așa?
2: Dar vă spun și părerea mea. Deci, părerea mea, în primul rând, este o mare parte divină de părinții. Deci, cum se spune, primii 7 ani de acasă. Că copiii în ziua de astăzi, deci ei când cresc la vârsta de 18-20 de ani și hotărăsc să rămâi singuri, deci pe parcursul vieții, asta tot s-o lua de la bun început. Deci planta, cum o crești, cum o cultivezi, așa și-a să crească. Deci temelia de la casei se pune de la fundament. Deci fundamentul ăsta îl construiesc părinții. Deci eu am văzut mai multe cazuri când deci, un copil mic, copricios, ceea ce primul rând părinții ca să-i astupe gura, ca să nu mai plângă, îi dă telefonul în mână.
1: Așa.
2: Deci el a observat așa, aha, data asta am obținut chestia asta și tot așa pe parcursul vieții. Nu importă că e singur la părinți, ori doi, ori trei copii. Deci asta greșeala părinților. Deci să intri în voie, în coarne, la fiecare moment dat când el... când face caprizurile.
1: Credeți că societatea nu are nicio atribuție la acest fenomen?
2: Și societatea tot. Deci atât pleacă de la părinți. Deci educarea primele 7 ani de acasă. Dacă tu ai educat copilul tău ca să obții ceva în viață, trebuie să muncească. Și îi dai exemplu. Deci tu cu voi ca părinți, mama, tata, împreună, voi ați luat de la temelie. No, eu, de exemplu, spun cazul meu. Noi cu soția, deci tot e din Soroca, că noi ne-am căsătorit, n-am avut nimic. Deci cei ce ai adunat, doi lei acolo la nuntă, banii ei am investit, am plecat imediat pe stihotare. A rămas acolo, că noi ne-am căsătorit în 2002, în 2001 în noiembrie și în 2002 în aprilie, eu, de când am venit în Italia, de atunci așa a rămas. Deci și pe urmă soția a rămas gravidă cu primul copil, s-a născut în 2003, Cristian. Aveam trei copii, 2003-2007, deci vârsta...
1: Să vă trăiască mulți ani!
2: Mulțumim frumos! Vârsta asta care într-adevăr m-a
1: format,
2: cuprinde și pe mine. Deci, da, bravo! Deci văd fiul cel mai mare... muncește, după ce a terminat școala, muncește. Deci tatăl a avut caprizurile lui, i-am intrat în carne, una alta, dar i-am zis, dacă vrei să obții ceva în viața asta, trebuie să muncești cu banul tău, să te duci unde vrei. Deci anul trecut s-a dus în Japonia, pe două, el lucrează, muncește, pe două săptămâni s-a dus cu prietenii lui din 5 în Japonia. O s-a plătit el singur tot total. Dar trăiește cu noi, că e greu de asta aici, să cumperi casa, să întâlnești cu prieteni atât, dar până când separat. Dar tot cu munca lui. A doilea copil, încă învață, mai are un an de învățat. Dar i-am spus tot, l-am ajutat cu ce am putut ca părinții, deci au făcut permis de conducere anul trecut, ok. Acum pleacă la muncă, s-au găsit munca pe divare, la fructe, la cules fructe, la diradat fructele, și cu banul ăla lui face ceva el. Dar așa se educă copiii, ca să obții ceva în plus. Deci noi ca părinții, normal că ajutăm. ca să obții ceva în plus, părerea mea, e, mare parte divină în, în fenomenul ăsta care, care s-a obținut, deci, e, e, deci vin aparențelor.
1: Așa,
2: una.
1: Am înțeles.
2: Asta eu s-o pot ca un efect colateral la toată tehnologia care a apărut. Deci noi încă, să zicem așa, deci societatea nu-i tare pregătită de toate tehnologiile care, care apar în fiecare zi. Deci există deja și telefoane de cele care cu imagine pur și simplu prospectivă între 3D, 4D, 5D.
0: Uh-huh.
2: Deci societatea, ok, nu-i, să zicem, moral, psihologic, nu-i tare pregătită. Deci tehnologiile merg foarte, nu, nu putem să ținem pasul a tehnologiilor. Și copiii, normal, asta e un efect colateral care părinții, ca să, nu știu, de la bun început tot așa, și copiii văd, obțin, adică obțin, văd că capriciul lui a fost obținut, deci eu, el a plâns de la când a avut un anișor, doi anișori, tot așa, și aia...
1: Am înțeles, Dumitru, deci am înțeles stare, da. Poziția dumitale, am înțeles opinia, îți mulțumim foarte mult.
0: Mulțumim pentru apel și pentru această părere.
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Deci iată o altă părere. Eugenia a afirmat că e vorba despre societate, despre școală. Dumitru insistă că e vorba totuși de educația de acasă. Deși
0: și societatea, dar
1: nu se poate spune cine dintre ei are mai multă dreptate, exact. În opinia mea, pentru că aici e un cumul întreg de
0: factori care
1: de factori și circumstanțe.
0: Exact.
1: Așa. Bun. Prieteni, trebuie să anunțăm ora 8:09.
0: Trebuie să anunțăm că avem nevoie și de informații veridice, da. Adevărate. A venit Cristina, știri, și după care revenim.
3: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Rezerva exprimată de Ungaria privind finalizarea procesului de screening pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată de surse europene drept un pas procedural și nu un blocaj politic major. Potrivit acestora, situația ar putea fi depășită în următoarele zile. Surse din instituțiile europene precizează că astfel de rezerve fac parte din mecanismul obișnuit al negocierilor de extindere și nu modifică angajamentul Uniunii Europene față de parcursul european al celor două state. Subiectul apare la câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au avansat în procesul de aderare, iar statele membre ale UE continuă consultările privind următoarele etape ale negocierilor. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat proiectul legislativ promovat în România de Diana Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova. Edilul a declarat că Republica Moldova este un stat independent și suveran, iar orice inițiativă care pune în discuție ordinea constituțională trebuie tratată cu responsabilitate. Reacția vine în contextul în care Ion Ceban se află sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, măsură dispusă de autoritățile române din motive invocate de siguranță națională. Primarul contestă decizia și susține că aceasta are un caracter politic. Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova a generat reacții diferite în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului. În prezent, autoritățile de la Chișinău și București promovează cooperarea bilaterală și integrarea europeană a Republicii Moldova. O femeie a ajuns la spital cu arsuri grave după ce ar fi fost incendiată de soțul său într-un apartament din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, bărbatul ar fi stropit victima cu o substanță inflamabilă și ar fi dat foc în urma unui conflict izbucnit între cei doi. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Potrivit presei, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu aproximativ 20 de zile. Informația urmează să fie verificată de autoritățile competente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă conform legislației în vigoare. Partidul Social Democrat din România a decis să-și asume participarea la guvernare și îl propune pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul conducerii extinse a partidului. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să formeze rapid un nou executiv și a precizat că partidul își asumă inclusiv funcția de premier. El a adăugat că viitorul guvern ar urma să fie susținut de formațiunile pro-europene care vor participa la acordul politic de guvernare. Anunțul vine în contextul consultărilor dintre președintele României, Nicușor Dan, și partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea viitorului guvern de la București. Tot din actualitatea internațională aflați că ministrii apărării din Franța, Germania, Italia, Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele cinci state analizează măsuri care să permită Europei să își asume un rol mai mare în propria securitate în contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței. Atacurile repetate cu drone asupra rafinăriei de petrol din Moscova continuă să afecteze aprovizionarea cu combustibil în Federația Rusă. Potrivit presei internaționale și surselor din industrie, una dintre cele mai importante rafinării ale capitalei ruse și-a suspendat activitatea după loviturile din ultimele zile. În acest context, autoritățile ruse au introdus restricții la vânzarea benzinei în mai multe regiuni și au decis să importe combustibil pentru a acoperi deficitul apărut pe piața internă. Presa rusă relatează de asemenea că autoritățile analizează măsuri fiscale și mecanisme de sprijin pentru menținerea aprovizionării cu carburanți. Moscova susține că sistemele de apărare aeriană continuă să respingă majoritatea atacurilor, în timp ce Kievul afirmă că țintește infrastructura care contribuie la susținerea efortului de război al Rusiei. Încheiem știrile cu datele meteo.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Între timp vă las pe mâini bune alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: În ce măsură această expresie foc la ghete este specifică invitatei noastre, cea care a cântat și care continuă să cânte pe fundal? Roxana, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: În fiecare dimineață vă spune foc la ghete, Roxana.
1: Da, pentru că dacă nu dai foc la ghete, n-ai ce pune pe masă.
0: Corect. Picioarele îl hrănesc pe lup. Nu, pe lup, picioarele îl hrănesc.
1: Și căpușorul.
0: Și nu numai pe lup.
1: Pe
0: și pe lupoaice.
1: Și pe leoaice.
0: Și pe leoaice.
1: Și pe toți.
2: Băi, făcând o statistică a invitaților care ne pășesc pragul studioul nostru, înțeleg că odată în an e obligatoriu. E foc la ghete pentru toți interpreții care lansează ceva nou.
1: Da. Eu vreau să vă spun că ultima dată am fost la voi pe 26 iunie 2024. Deci 2 ani de zile.
2: 2?
1: Da, 26 iunie 2024. 2 ani.
2: Așa, 2 ani. Înseamnă matematica mea.
0: A, știi cum noi ne mai întâlnim și pe la evenimente și de ce avem senzația că ne-am văzut ieri.
1: Da, dar de fapt așa trece timpul, pentru că noi, dacă ați observat, cu toții trăim într-o altă dimensiune. Parcă a fost ieri. Dar uite că au trecut 2 ani de zile.
0: Uite, a fost nevoie să vii astăzi la noi ca să constați că sunt câteva cântece noi pe care noi nu le avem aici.
2: Câteva, o mulțime.
1: mai sunt Andrei Acuș, lămurim situația.
0: Roxy, ce mai faci?
1: Eu fac bine. Uite, am venit să văd ce faceți voi, dar prima dată intru în acest studio luminos, frumos, culoarea asta galbenă care te trezește și felicitări
0: și noi,
1: pentru că sunteți
0: atât de luminate.
1: Sigur că da. Să știți că eu, când sunt matinal, așa, eu includ Radio Noroc și vă aud.
2: Da, mulțumim, frumos.
1: Da, sunteți minunați și aduceți bună dispoziție în fiecare dimineață la multă, multă lume, sunt sigură de asta.
0: Mulțumim, Roxana.
2: Da, azi, apropo, hai să fac o glumă. Azi dimineața am intrat în redacție și Sergio, băiatul din regie, zice, ce ești așa de tristă? Și îmi zice, tata, uite la ea, chiar numai lămâi eu, actorul de dimineață. Zic, încerc să... Asta după rochia cu care sunt îmbrăcată.
1: Da.
2: Zic, încerc să, de fiecare dată, să creăm noi, să ne creăm unii altora bună dispoziție, ca ulterior să o transmitem mai departe.
1: Așa, dar nu aveți important. Dreptul să nu aveți dispoziție, pe vă ascult o stară întreagă.
2: Da, da,
0: noi avem dispoziție aici. Și avem și publicitate.
2: Și cântece și discuții.
0: De revenim.
3: Publicitate. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cnet.gov.md pentru detalii.

iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga un

aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.

0: agenție. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
7: Lasă inima să cânte, zice Roxana, invitata noastră, în această creație muzicală.

0: îndemn frumos.
1: Lasă inima să cânte, că viața este frumoasă, oameni buni.
0: Inima vă cântă în fiecare zi?
1: Câteodată cânt ce mai lirice, da. Dar știi cum, zilele nu întotdeauna sunt senine.
2: Deci asta este unul dintre cântecele noi, da?
1: Da, relativ.
2: Relativ,
1: da. Relativ, da.
2: Relativ noi. Roxana, cum îți decurge procesul tău de creație și în ce fază ești?
1: În ce fază? Sunt într-o fază frumoasă, pentru că am atâtea piese care abia așteaptă. Sunt îndrăgostită în viață, de viață sau mai
0: dacă
1: mai
0: trebuie
1: bine
0: să vorbim în termeni astrologici, ar fi că Marte cu Jupiter sunt în armonie totală, Saturn este cel care veghează inspirația, da?
1: Da, așa este.
2: Tu nu ești în Mercur retrograd câteodată?
1: Nu. Dar vă știți ce zi mâine este?
0: Nu.
1: Ce? 26, 06, 26.
0: Așa, cu 3 de 6 și așa mai departe.
1: Și plus asta încă și ziua mea. Tu-ți închipui?
0: Felicitări în avans.
2: Dar nu se felicită în avans.
0: Nu? I-am spus doar
1: ce v-am spus, că țin minte când am fost data trecută la voi. Pentru că m-ați chemat de ziua mea. Și uite, anul este aproape.
0: Aproape,
1: voi mă simțiți, voi mă simțiți când trebuie să mă chemați.
0: Așa, deci mâine e o zi așa, cu mai numerologic mai specială.
1: Deci este o zi numerologică foarte și foarte puternică. Sunt 2-6-0-6-2-6, 2 de 8.
2: Deci, să-ți poarte noroc ziua de mâine.
1: E extraordinar.
2: Cadoul ai astăzi de la Radio Noroc. O ceașcă în care să savurezi cafeaua de dimineață.
0: Da,
1: da. Sau și o să includ Radio Noroc fiecare dimineață și să-mi servesc cafeaua cu voi.
2: Da, uite,
0: da,
2: așa.
0: O să fim onorați. Așa, deci noi ziceam de creație și când sunteți mai creativă.
1: Când sunt mai creativă?
2: Dimineața, la prânz sau seara?
1: Seara.
2: Sau noaptea?
1: Seara îmi vine muza și câteodată până prea târziu. Nu sunt prea matinală, serios. Adică pentru mine e cam complicat să mă trezesc foarte dimineața. Uh-huh. Dar dacă e vorba de inspirație, îmi vin gândurile. Știi că de acolo vine toată muza, toate ideile, tot în ce trebuie sau nu-mi trebuie. Pentru că acum știi cum este foarte... Cam e mai complicat ca acum 5 ani sau ca acum 10 ani.
0: Există un filtru mai riguros, da, la capitolul creație.
1: Sigur că, dar pentru că acum cumva societatea este mai divizată. Cineva spune, nu trebuie să faci piese de, știi, de evenimente, din asta, de petrecere, din asta. Dar din altă parte, te gândești că astea mă hrănesc pe mine, da? Și le vreau pe astea. Și atunci eu cumva...
2: Încerci să împaci varza și capra.
1: Corect. Pentru că eu de-a lungul anilor am lansat foarte multe piese, nu le-am numărat, cred că sunt peste 35, nu știu, despre țara mea, despre leagăn de dor, Moldova, dor de țară. În mare parte am lansat foarte multe balade despre dragoste, despre suferință în dragoste. Și într-o bună zi m-am săturat de asta și am zis că acum e timpul să schimb un pic genul.
2: Rog, să nu te supăra. Eu am impresia că tu n-ai suferit de dragoste niciodată.
1: Am suferit,
2: pentru că ești o femeie foarte puternică.
1: Și, ba da, și bagată-i tot și place. Știi cum este?
2: Da,
1: cum?
2: Ei, banu.
1: Toată lumea, eu zic, a trecut pe unele momente și se regăsește.
0: Probabil nu le-a cântat, pentru că nu a fost cântecul atunci în refugiu.
2: Și ți-ai zis, gata, basta.
1: Basta! Acum despre soare, despre mare, despre petreceri, despre veselie, despre tot ce ne aduce energie pozitivă.
0: Contează mult vibrațiile cu care mergem de fiecare dată și intențiile noastre și gândurile pe care ne le setăm.
1: Sigur că da, sigur că da.
2: Chiar dacă le avem în fonoteca noastră, două cântece cu care venit sau pe care venim să le lansăm astăzi sunt relativ noi sau cele mai noi creații.
1: Chiar cele mai noi, două, da.
2: Una se numește Îți mulțumesc viață și alta se numește Cerul meu.
0: Hai să mergem cu recunoștința, cu Mulțumesc viață.
1: Îți spun două,
0: da,
1: despre două cele despre această piesă.
2: Sigur că da, trebuie
1: neapărat. Deci Îți mulțumesc viață. A fost, hai să zic așa, dacă nu știu dacă e bună expresia, conceput. În ziua mea de naștere anul trecut. Deci eu m-am trezit dimineața și zic, Doamne, am scris atâtea piese, am realizat atâtea lucruri. Deci vrei sau nu vrei, în această zi îți vine o recapitulare, te trezești cu niște gânduri, ce am reușit, ce n-am reușit, ce trebuie să mai fac, poate trebuie să fac altfel, poate nu știu cum, nu știu ce. Eu cred că toată lumea se macină cu așa gânduri în ziua lui de naștere.
2: Existențiale.
1: Eu cred că anul nou nu vine pe 31 decembrie, vine în ziua ta de naștere. Pentru ce, ziua
0: da, așa se spune, apropo, așa se spune, pentru că ziua de naștere reprezintă o acumulare de energie, care pe parcursul anului se epuizează și atunci iar ajungi la ziua ta de naștere, acum atunci când te încarci, bateria se încarcă cu energie.
1: Eu văd că tu ești foarte informat.
2: Oh, da. Și apoi eu, de multe ori, prietenii mi felicitări cu prilejul anului nou din viața ta.
1: Sigur, este foarte corect. Și uite, m-am trezit în acea dimineață și zic, eu niciodată nu i-am spus Universului mulțumesc, nu i-am spus lui Dumnezeu mulțumesc, până în punctul de astăzi, da? Pentru lecțiile, pentru că cu trecerea timpului...
2: Ai simțit necesitatea să o faci.
1: Am simțit necesitatea și cu trecerea timpului spuneam că încerci să-i mulțumești nu doar pentru zilele senine, dar și pentru oamenii care au venit ca o lecție în viața ta. Pentru că este foarte important în fiecare dimineață și este o practică pe care eu o practic, da? Să-i spun lui Dumnezeu și Universului mulțumesc pentru zilele pe care le-am trăit și pe care le voi trăi în continuare. Mulțumesc viață!
0: Exact, exact. Apropo, în contextul ăsta citisem Dalai Lama, zicea că eșecul, oamenii văd eșecul în stânga și succesul în dreapta, pe când el vede și eșecul și succesul într-o singură direcție, pentru că ai trecut de eșec și neapărat vine succesul. Asta ar fi și dacă motivul la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme.
1: Da. Și prin această piesă, zic, dă să fac o piesă despre asta. Și l-am sunat pe prietenul meu, Aurel Chirtoacă, zic, pe la el. El zice, despre ce să fie piesă? Zic, despre recunoștință. Asta cum? Zic, ia, asta. Așa, vreau să cum? Vreau să-ți mulțumesc ție, zic, Aurel, că ești în viața mea. Vreau să-mi mulțumesc tuturor prietenilor, tuturor celor care îmi doresc bine, tuturor celor care poate nu-mi doresc bine și lor le mulțumesc, pentru că asta mă face mai puternică, mă face să fac un pas mai înainte, mai îmi dă curaj să cresc, să merg, să visez, să realizez. Și el zice, bine, eu te-am înțeles. Zic, bă, dacă nu o să fie piesa asta, nu știu. Deci, ca prin minune, a doua zi, zice, ia, te rog frumos, verifică poșta.
2: Și ți-a trimis demo-ul.
1: Da. Și atunci am sunat-o pe Eugenia Cărbută Andrie și mi-a făcut textul foarte repede, pentru că mesajul ăsta este foarte profund, nu știu cum să zic. Deci, atunci când scrii despre ceea ce nu ți aparține, spre exemplu, când tu ești îndrăgostit, dar trebuie să scrii despre o dragoste rănită, spre exemplu. Da, e mai greu.
2: Îți amintești că ce ai avut în copilărie?
0: Fiecare trăiește diferit, adică fiecare rănit, dar trăiește diferit această perioadă. Da.
1: Dar textul ăsta s-a născut destul de repede și o lăsez abia acum. Pentru că, știi, piesele trebuie câteodată lăsate așa în pace să se mai coacă. De asta azi am venit la Radio Noroc cu această piesă minunată, prin care vreau să-i mulțumesc părinților mei, Universului, lui Dumnezeu, tuturor celor care fac parte din viața mea.
0: Hai să lansăm melodia Îți mulțumesc viața de la Roxana astăzi la Radio Noroc. Eu abia aștept să o ascult.
1: Da.

0: Mai mare dilemă a Roxanei nu este
1: viața. Ce cadouri își dorește?
0: Nu este viața și cântecul. Cea mai mare problemă este surprizele soțului ei. Despre asta vorbeam noi atâta timp cât ascultați acest cântec. Ziceam că îmi place ritmul de șanson al acestei creații.
2: Mulțumesc, Andrei.
0: Salutări lui Aurel Chertoacă.
2: Da, și lui Eugenia.
0: Și Eugeniei Carabut, Andrieș.
2: Da.
1: Te-ai simțit așa bine și la capitolul text și la capitolul muzică și Aurel și Eugenia.
0: Eu să înțeleg că tu ești prezent astăzi la noi numai din motiv că n-ai zburat în Bali.
2: Nu în Bali, eu...
0: Pe lună?
2: Pe lună, da.
0: Sau pe soare.
1: Tu ești în următoarea tură care merge spre lună, da?
2: Eu sunt următoarea.
1: Așa, bun.
2: Da, pentru că...
0: Dar ai vrea să zbori, scuze.
2: Doamne ferește. Eu mă tem de zbor cu avionul, nu? Că să zbor.
0: Ești fricoasă?
2: Cam da, cam nu prea suport cursele lungi de avion. Adică 3 ore, asta e maxim. La 4-a oră eu încep să...
0: Vrei să sari din avion?
2: Vreau să sari din avion.
0: Îngrozitor. Da. Deci tu nu o să zbori niciodată peste ocean? Niciodată în celălalt capăt al lumii?
2: Știi cum am aventurat?
1: Dacă îi dă un sedativ
2: și doarme.
1: Probabil merge.
2: Eu vreau să vă spun că asta deja este un banc. Deci anul ăsta la mine cumva a început de ochiat. M-am pregătit pentru, foarte serios, aveam două concerte în Israel, da? Două concerte pe 5 și pe 7 martie, s-au vândut toate biletele și m-am pregătit și am slăbit cu această ocazie câteva kilograme. Ce efort am depus, nu vă imaginați, mi-am cumpărat rochii noi și toamne ce pregătiri. S-a început acolo la ei și s-a anulat normal. Eu eram fericită că s-a anulat zborul și n-am mai plecat nicăieri, să nu mai rămân blocată pe acolo pe undeva. Deci bine, peste ceva timp vine Marian Stârcea la mine și îmi spune, vrei să mergi cu mine în America, în New York, avem acolo un concert și uite, cu o grupă de artiști mergem să cântăm acolo, o să avem arborarea drapel, o să fie interesant, avem și excursii. Zic, Doamne, eu mă tem să zbor atâta, dar am să iau un sedativ, cum spui tu, și o să merg. Deci mergem la ambasadă să ne deschidem vizele. La care toți 6 participanți, deci 6 artiști, primesc refuz. Ce numai eu primesc
0: viză.
2: Îți imaginezi? Și domn Marian, având viză pe 10 ani, a spus și eu doar cu tine, noi nu putem să mergem. Deci s-a anulat și plecarea în America. Și vin eu acasă și tot să-mi spun, Roxana,
3: dar nu e posibil atâta să călătorești, fată, mai oprești? Ai fost și în Israel, ai fost și în America, ajungi, mai rămâi și acasă.
0: Ce soț ghiduș ai. Da. Simțul umorului. Da. Roxana, da. Părintele meu duhovnic ți-ar fi spus, copilă dragă, dacă n-ai plecat, înseamnă că Așa trebuie să se întâmple.
2: Da.
0: Poate
2: da.
0: Dumnezeu te-a păzit de alte lucruri mai rele.
2: Da, vezi că acum am transformat asta într-un banc. Cred că așa trebuie.
0: Situația e hilară, este adevărat, este hazlie.
2: Da.
1: Bun, și având în vedere faptul că...
0: Roxana, tu o să zici la sfârșit de an, numai unde n-am fost eu în anul ăsta?
2: Da.
0: În Israel n-am fost, în America n-am fost.
2: Și azi trebuia să zbor la fratele meu în Franța și tot nu m-am dus.
1: Păi, eu voiam să zic, adică soțul de ziua de naștere cumva a pregătit și alte surprize, dar iată că...
2: Cumva așa.
1: Conjunctura așa.
2: Așa până seara e mult.
0: Da. Nu uita că ziua ei e mâine totuși, nu astăzi.
2: Da.
0: Noi nu te-am felicitat, noi ți-am dat cu avans cadou, cu mâine nu o să ne vedem.
2: E foarte frumos cadouul vostru și e primul și e foarte prețios. Mulțumesc.
1: Așa cum ne ești tu, dragă, prețioasă,
2: mulțumim.
1: Și mulțumim că ai venit și tu. Ai făcut așa un schimb frumos. Tu ne-ai dat melodiile noi cu un mic cadou, cu prelejul
2: aniversar. Mulțumesc.
1: Așa.
0: Eu zic să vorbim despre cea de-a doua creație. Poate între timp mai vin și alte teme de discuție. Cerul meu.
2: Tema asta de discuție o să-mi ia în partea aleului din interviul nostru. Cerul meu este o piesă nouă, este cea mai nouă piesă, la fel semnată de Aurel Chertoacă, de acest generator de melodii, pentru că el este ca un buton. Să știi că eu mai am încă vreo 5 piese la care încă n-am ajuns.
0: Aha.
2: Tot ale lui. Zic, Aurel, tu mănânci, tu trăiești, dormi, ce faci, tu de unde, tu scoți atâta...
0: Creație,
2: da. Asta este. Așa, textul a scris Viorica Nagacevski.
0: Important este că el îți înțelege starea ta de spirit și o intuiește într-un fel.
2: Pentru că eu mi-am dat seama că ultimii 5 ani cumva eu n-am mai colaborat nici cu un alt compozitor. Eu nu reușesc, pur și simplu. Ziceam despre text. Textul m-a atras la această melodie ca tare.
1: Mai întâi a fost textul.
2: Mai întâi a fost textul pentru că este o temă despre care eu n-am cântat niciodată și mi-a fost foarte interesant. Deci Viorica Nagacevski, Pălăria Jos. Ea, ca o femeie, ea cred că și-a expus starea ei de o odinioară sau nu știu cum să zic. Da? Și eu cumva am prins ideea.
0: Vibe-ul,
2: cum e la modă.
1: Da.
2: Aurel a pus melodie, evident, și după care Sandu Gorgos a făcut aranjamentul. Mi-a plăcut ce a ieșit într-un final și zic, nu, eu trebuie piesa asta cumva să o filmez. Și zic, cum să fie ea? Pentru că eram în căutare, eram cu disperare, căutam locații, pentru că știi că țara noastră deja e filmată și din stânga și de dreapta și de sus și de jos, pentru că nu
1: mai impresionez cu nimic, dacă e mică,
2: pentru că foarte mult, foarte des întâlnești locații
1: recognoscibile, pe care le știe toată lumea, da.
2: Orice vechi de sus, de jos, dintr-o parte, din altă,
0: Roxana, eu am privit clipul.
2: Da, ia spune.
0: Eu îți recunosc, dacă eu aș fi ascultat numai cântecul, nu mi-aș fi imaginat niciodată că acest cântec va avea un asemenea clip.
2: Vezi? Da.
0: Adică eu am deschis larg ochii și am zis, ce?
2: What?
0: Cum așa?
2: Dar cum ți-ai imaginat?
0: Interesant.
2: Dar eu n-am spus că e ceva modern. Adică, nu știu cum, oricum mă gândeam în... Eu, atunci când îmi vine ideea să dau o coloană video unei piese, eu trimit prietenilor mei, așa, ia spuneți, vă rog frumos, ce vizualizați în timpul ce ascultați. Toți mi-au spus, țigani. Zic, nu știu, parcă tema asta cu țiganii e cam depășită, așa mi se pare mie. Dar...
0: Nu, dacă e ceva frumos, nu este depășit.
2: Dar întotdeauna țiganii sunt frumoși, dar să fie tot clipul 3 minute și 45 de secunde tot cu țiganii...
1: Ai zis, fi asociat.
2: Deci e prea mult, mi se pare. Așa. Dar am pus la final țiganii, dar doar la final.
0: Tu ai sânge de rom în tine?
2: Nu cred, eu am sânge... Mama mea e rusoaică, îți spuneam. Eu sunt... pe jumătate.
0: Nu, eu am în mine sânge grecesc, nu știu de care, ucrainesc.
2: Andrei, dar nu știu, n-am făcut arborele.
0: Eu
2: cred că o să fiu mirat atunci. Ce o să mai fi?
0: Ce o să descoperi tău,
2: da. Ce o să descoperi pe acolo. Așa, vorbeam de videoclip.
0: Da.
2: Și atunci am eu prietenii mei din Cora Basarabiei, niște dansatori extraordinari cu care am lucrat de multe ori și sunt așa, creativi, veseli,
0: frumoși. Ești legat să sufletește de ei mai mult.
2: Da, da. Și tot așa, în discuții, zic, unii vreau să filmez piesa asta, unde să o filmez și cum să o filmez. Și Natalia Conoval, o dansatare din Cora Basarabiei, îmi spune, zice, eu am o casă, casa rudelor mele în satul Năpădeni, raionul Ungheni, o casă construită din secolul XIX, la sfârșitul secolului XIX, și acolo sunt, eu m-am gândit, zic, da, stă cineva acolo? Nu, nu este părăsită, dar nu stă nimeni în ea. Și m-am gândit, zic, Doamne, ce-o fi prin casa aceea?
0: Dar nu arată deloc rău, ați renovat-o?
2: Așa, nu știam unde merg, înțelegi? Și am mers pe ideea ei, hai să fie la țară. După care s-au născut multe, multe idei, pentru că când suntem într-o
1: trebuia
2: companie...
1: Trebuia să completez tabloul ăla autentic, da?
2: Și rural. Am mers pe ideea bărbatului un pic abuziv, da, care... Păi totul se ia din viață, pentru că am văzut asta de multe ori.
0: Așa.
2: Când bărbatul ia câte un pahar de vin, se întâi de pe cutor și... Femeia își caută de treabă toată ziua prin asta. Și vine o zi când femeia asta se satură să facă același lucru fiecare zi și vine o zi când ea își pune rochia ei preferată, își pune rochia înflorată.
0: Și își zice, eu vreau să fiu femeie.
2: Da, eu vreau să fiu femeie, eu vreau să visez, eu vreau să iubesc, eu vreau să trăiesc, eu vreau să... să admir tot ce mă înconjoară, pentru că adesea noi nu... treburile casnice ne iau tot timpul și nu reușim să trăim. Uh-huh. Da? Și uite, această femeie își face cruce, își ia haina ei preferată și merge. Merge și pe drum întâlnește un moșnegel, un bărbățel, da, hai să zicem așa, care îi dă un
0: Dar stai, nu fă spoiler, da, pentru că acum o să luăm publicitate, dar okay, după publicitate o să revenim să depănăm în continuare povestea acestui cântec și acestui videoclip.
1: Da, și să lansăm.
0: Și să-l lansăm. Rămâneți cu noi.
4: Publicitate. Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
5: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
9: Skoda.
10: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
8: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI.

0: 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
5: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
6: Am revenit.
7: Așa, în concluzie vreau să spun despre ce este de fapt această piesă. Este despre acceptarea de sine. Este despre acel moment când încetezi să mai cauți perfecțiunea, da?
6: Așa.
7: Și în general, clipul, videoclipul și la piesa Cerul meu este o invitație tuturor pentru a trăi mai colorat, mai curajos, femeilor, da? Și mai bine.
6: Deci, o adresare din partea Roxanei și un îndemn. Eu cred că ar fi cazul să ascultați acum acest cântec, după care să mergeți pe YouTube și să vedeți și clipul.
7: Sigur.
6: Cântecul e despre... deci, aparent, e despre una, când vedeți clipul, nici nu o să-i imaginați.
8: Cerul meu, universul meu poate să fie, nu?
7: Cerul meu poate fi diferite culori.
6: Da.
7: Aici, în această piesă, este violet. A vostru cum este?
8: Hai să vedem cum este. Ascultăm melodia, premieră astăzi de la Roxana.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Protestele fermierilor continuă și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporal. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activității la frontieră.

0: Starea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviară din ultimii ani.
1: Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferate electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TNT și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologico-psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în desfășurare. Din actualitatea internațională aflați că Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade, produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirele prăbușite, în timp ce bilanțul victimelor ar putea crește. Cutremurele au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Președintele ucrainean Vladimir Zelensky a declarat că stațiile de releu din Belarus, despre care Kievul susține că erau utilizate de Rusia pentru coordonarea atacurilor cu drone asupra teritoriului ucrainean, și-au încheiat activitatea. Anunțul vine după ce liderul ucrainean a acordat Minskului un ultimatum de o săptămână pentru o dezafectare a acestor instalații. Potrivit lui Zelensky, echipamentele erau amplasate în regiunile belaruse Gomel și Brest, în apropierea frontierei cu Ucraina, și ar fi contribuit la ghidarea unor atacuri rusești. Kievul susține că a transmis în repetate rânduri solicitarea autorităților de la Minsk pentru eliminarea acestora. De cealaltă parte, Belarusul nu a confirmat oficial dezactivarea stațiilor și respinge acuzațiile privind implicarea directă în război. Kremlinul a calificat anterior ultimatumul ucrainean drept o ingerință în afacerile interne ale Belarusului. Organizația Mondială a Sănătății solicită liderilor europeni să adopte măsuri urgente pentru protejarea populației în contextul valului de caniculă care afectează mai multe state ale continentului. Potrivit OMS, temperaturile extreme reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică, în special pentru persoanele vârstnice, copiii și cei care suferă de boli cronice. Directorul regional al OMS pentru Europa, Hans Kluge, a declarat că Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent și a avertizat că în ultimii 4 ani, peste 200.000 de persoane au murit din cauze asociate caniculei. Organizația recomandă consolidarea sistemelor de avertizare, extinderea spațiilor verzi și dezvoltarea unor planuri de intervenție pentru perioadele cu temperaturi extreme. Valul de căldură a determinat emiterea unor alerte maxime în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Spania și Regatul Unit, unde temperaturile depășesc local 40 de grade Celsius. Încheiem știrile cu datele meteo.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți alături de colegii mei Sanda și Andrei și invitata din această dimineață, interpreta Roxana.

0: Așa. Am revenit. Și pe fundal cântă, uite,
1: Cerul meu cântă.
0: Cerul meu, da, da,
2: cerul meu. Da.
0: Cel pe care l-am lansat înainte de ora exact, înainte de știri.
1: Dar o să-ți mai spunem un mic secret, Roxana.
2: Ia, te rog.
1: În momentul în care se lansează premierele, noi le dăm de două ori.
2: E extraordinar. Mulțumesc. Cadou. Da. Cadourile au început să curgă astăzi, da, la Radio Noroc. Mulțumesc.
1: Așa, așa mi se pare că tu ziceai, e culoarea violet cea care persistă în
2: această piesă, în, da, melodie, așa, da? A vrut Viorica Nakacevski să fie culoarea ei preferată, cred că.
1: O culoare deci care este destul de complicat de obținut, să nu uităm, da, că violetul
2: este violet, da.
1: Vine din antichitate, mă rog, având și forma asta lui. Da, ce culoare ți-a colorat ție imaginea, acest cântec? În ce culoare?
0: În care vrei, numai nu violet, nu știu de ce. Adică eu, uite, am alte senzație, dar...
2: Deci, Andrei, eu sunt pentru tine astăzi o surpriză totală, da, cu acest videoclip.
0: Absolut, absolut, da. Eu am zis, Roxana, o femeie asuprită?
2: Asuprită,
0: dar da. Dar nu se poate.
2: Păi, dar vezi că nu s-a lăsat totalmente asuprită.
0: Nu.
2: Un pic ușor, un pic ușor.
0: Sau un pic. Până a zis, gata, băiatul.
2: Știi cum este așa o vorbă în popor, doar că se spune alt cuvânt acolo, da? Pe mine poate, nu mă poate asupri... Mă poate asupri acel care poate, nu chiar toți care vor.
0: Nu chiar toți, da. Nu chiar toată lumea.
1: Nu chiar toată, da.
0: Deci a fost hazliu clipul și așa.
2: Cu o doză de umor. Mi-a plăcut momentul ăsta, da, ca să dăm și noi un pic de emoții pozitive, un pic de vibe din asta, un pic de energie colorată, de vară. Așa că să nu dramatizăm, da, momentul, așa un pic, să trecem peste toate cu zâmbet, cu umor, ca să fie plăcut ochiului. Așa,
1: când așa treci și peste situațiile mai puțin plăcute din viață?
2: Deci mă strădui, dar să nu mă dramatizez foarte mult, pentru că destul de drame am avut, mi-ajunge. Adică eu încerc cumva să le iau mai ușor el. Da, da. Să pășesc prin viață cu zâmbet. Asta mi-ajută foarte mult.
1: Care sunt? Da. Hai, spune.
0: Eu te-am întrebat, ne-am văzut la o manifestare nu de mult, te-am întrebat unde te-ai bronzat așa?
2: Andrei.
1: Eu asta voiam să întreb, că am impresia că e non-stop bronzată omul ăsta.
2: Tu mă cunoști pe mine cam de 20 de ani.
0: Da.
2: Da. Și eu toată viața am fost de culoarea asta.
0: Și eu toată viața am senzația că uite, te-ai întors de la mare.
2: Niciodată în viață n-am fost la solar, dar niciodată.
1: Ei,
2: nu știu, nici nu știu cum
1: să întreb. Serios?
2: Pielea, așa este pielea care am moștenit-o de la tatăl meu și așa sunt și copiii mei. Un pic mai... Mai mulați.
0: Mai întunecăței.
2: Mai întunecăței, așa.
0: Sau să străiască.
2: Da,
0: nu mă deranjează, da.
1: Nu, mi se pare foarte frumos. Da. Femeile își doresc o astfel de culoare, un astfel de ton al pielei să-l obțină.
2: Nu-ți imaginezi că merg la mare, deci da, în două. Bun, hai, eu trei am zis cu rezervă. Eu sunt cel mai negru om de pe acea plajă unde sunt eu. Deci fără ca să stau la soare.
0: Te iubește soarele.
2: Mă iubește soarele.
0: Și știi ceva? Mai este efectul hainelor deschise. Atunci când pe o piele mai închisă îmbraci o haină deschisă, contrastul este și mai evident. Că dacă ai fi avut o haină mai întunecată...
2: Eram să fiu mai neagră.
0: Da.
2: Da.
1: Efectul hainelor. Ia, am și o haină deschisă, dar tot parcă să dată cu var. Adică, da, e foarte frumos.
2: Mulțumesc frumos, tenul pielei. Eu primesc complimente de când m-am născut, cred că. Eu mi-amintesc așa un caz în grădiniță. Alergam cu copiii și educatoarele stăteau, cred că și tot
1: analizau
2: că sunt așa, nu sunt așa. Și una zice, ia vină, te rog frumos, încoace. Eu vin, dar e brădică, rochea sus. Am vrut să vedem dacă ești peste tot așa. Da, e ca așa, sunt peste tot.
1: Frumos. Eu înțeleg așa, că cu două premiere lansate astăzi la Radio Noroc, gata, puteți să puneți activitatea pe pauză. Sau greșesc?
2: Parțial. Parțial. Săptămâna viitoare mă așteaptă o nou maraton de promovare, pentru că mai sunt televiziuni la care vreau să ajung și sper să ajung cu bine. Dar eu zic din toamnă să mă apuc și de alte piese, pentru că sunt proiecte frumoase, sunt ceva care mi-au rămas așa în inima mea și care trebuie analizate. Pentru că eu nu ad hoc așa nu pot. Hai, am luat-o și am lansat-o. Nu. Deci trebuie să analizez, trebuie să schimb, să văd, să coc, să merg, să mă împac eu așa cu gândul că
0: Ia ghici, la ce m-am gândit eu când te-am văzut în clipul Cerul meu, spălând albituri, lenjerii.
2: De fapt asta fac haine. Fiecare zi, Andrei.
0: Ok, dar la ce m-am gândit eu?
2: Nici nu-mi imaginez acum.
0: De ce oare Roxana nu face acum?
1: Ce?
0: Ia?
2: Nu știu.
0: Roxana, cu mulți ani în urmă, a venit la o emisiune pe care o moderam eu, cu niște conserve.
2: Da.
0: Compoturi,
2: da.
0: Salate, ghiveci.
2: Eram pasionată, dar mi-amintesc, eu nu știu cum făceam asta. Pe căldura asta de 40 de
0: grade. Dar erai foarte mândră de ce faci.
2: Eram foarte mai moldoveancă, adevărat.
0: A venit cu câteva borcane de conserve la noi în studio și ne-a arătat, uite, conserve.
2: Da. Eu găseam rețete noi. Și
1: mai faci acasă?
2: Nu mai fac. Mulțumesc. De ajuns.
1: Da, când ți-e poftă iarna?
2: Când mi-e poftă, dar unica ce pot să fac, pot să murez varză și pepin din ăștia care...
1: Castraveciori.
0: Dă-ne o rețetă de la Roxana.
1: Eu am pus ieri 12 porcali.
2: Vai de capul meu, dar tu ești cu informația mai proastă.
1: Nu, eu
2: știu că acum castraveții se murează, e mai la mod acum și au apărut probabil rețete noi cu apă minerală. Ai auzit despre asta?
1: Nu.
2: Nu știu, n-am
1: gustat. Urmez cu metodă tradițională, verificată, gustată, iubită nu experimentez.
2: Acum nu pot să-ți dau o rețetă.
0: De varză murată.
1: De varză
2: murată.
0: Cum murez varză?
2: Eu o murez foarte simplu, doar că pun acolo și niște gutuie, da? Niște gutuie și mai pun și o sfeclă roșie pentru că iese așa o culoare roșie.
1: Un roze.
2: Cât? Tu vrei să spun cât să sare?
0: Iau varza,
2: o pun în butoi.
0: Așa întreagă.
1: Îi tai zona.
2: Jumătăți, dar traduse eu varzele mici. Să fie mai mici. Le spăl, le aranjez în butoi, împlu butoiul cu apă și fac aparte să lămura asta, dar acum nu pot să-ți spun câtă sare este.
1: Dar ce puneți? Proporția nu ne interesează. Ne interesează ce puneți.
2: Sare.
1: Nu e odată din aia.
2: Nu.
0: Apa din fântână, la izvor, fiartă, răcorită.
2: Din robinet, Andrei.
0: Așa.
1: Nu, cu apă de izvor știu că e foarte gustoasă. Posibil. Da.
2: Pun niște gutui, da? 2, 3, 4, 5, da? Și pun o sfeclă roșie.
0: Așa,
2: tăiată în două, pentru că varza este un pic roz.
0: Roz, da.
2: Asta este și e foarte
1: muștar,
2: important.
1: Muștar, rădăcină de hrean.
2: Nu, chestie din asta nu. Foarte simplu. Și este foarte crocant, așa, este foarte gustoasă, dar...
0: O pitrocești din când în când?
2: Nu că din când în când, în fiecare zi
1: trebuie,
0: nu, eu cunosc oameni care nu fac chestia asta.
2: Păi și ea se strică dacă nu faci asta.
0: Da, este așa băloasă.
2: Da,
1: asta este
0: foarte bine.
2: Aceste butoaie sunt cu robinete, știi? Și este foarte ușor. Adică
0: ai scurs
2: și ai pus înapoi, adică e foarte, foarte ușor.
1: Da. Dar eu am furtun și cu furtun.
0: Sărmana.
1: Nu m-am gândit la asta.
0: Moarea de varză este foarte, foarte folositoare.
2: Cu vitamina C, cu multe vitamina.
1: Bun, deci puneți varză la murat.
2: Pun. Și castraveți. Atât.
1: Da roșii, da dulceață, da gem, da gogoșari, da ardei cu...
2: Gata, astea le-a făcut toată viața Sanda. Acum am ieșit în vacanță.
1: Da, compot.
2: Compotul îngrașă. Compotul îngrașă, da.
1: E practic zahăr. Apă cu zahăr.
0: Astăzi, prieteni, în ajunul zilei de naștere am descoperit o altă Roxana total.
2: Da, vezi, timpul ne schimbă pe tot.
0: Dar la fel de inspirată, la fel de... Știi ce-mi place la tine? Că ți-ard ochii.
2: Licărul
0: din ochi.
1: Păi da, are atâtea activități astăzi, cum să nu? N-are când să se stingă dorința și
0: la fel de
1: pofta.
0: Inspirată și la fel de plină de viață și îți dorim împreună cu Sanda.
2: Mulțumim
0: să
2: frumos.
0: Continui în această cheie și mai departe.
2: Mulțumesc frumos.
0: Îți mulțumim că ai ales timpul să vii pe la noi azi.
2: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și abia îmi doream chiar chestia asta, că 2 ani nu v-am văzut și am vrut să vin să împărtășesc bucuria cu voi și cu cei care ne ascultă în această dimineață.
1: Și hai, mai des treci pe la noi.
2: Da.
0: Tradițional, în finalul discuției, mai dăm o dată premiera.
2: Da,
0: deci,
2: super.
0: Deci Cerul meu acum cu Roxana, până la publicitate reușim, te pupăm.
2: Mulțumim frumos! O zi minunată tuturor!
0: Mersi!

0: Matei.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
11: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
14: Dacă
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
1: De la 9 la 10,
14: cu noi vesel timpul trece.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Și 30 de minute, prieteni.
0: Bună dimineața, vă spunem cu același entuziasm și le spunem și celor care ne-au scris mesaje.
1: Da, că a ajuns rândul să citim mesajele lor.
0: E tradiția noastră și spunem bună dimineața Larisei Cobzari.
1: Bună!
0: Elena Boțan, Eugenia Vlad, bună dimineața, o zi binecuvântată de Dumnezeu să avem cu toții.
1: Așa să fie.
0: Georgeta Sârbulețu ne-a salutat. Tatiana Tulbăr ne-a dorit o zi frumoasă și spor în toate. Grigore Papuc ne ascultă și zice așa, da, crește o societate de egoiști, probabil în contextul
1: subiectului. Noastră,
0: da, exact, din prima oră. Ana Coman ne scrie bună dimineața. Uite, are un băiețel care împlinește astăzi 2 anișori. Neapărat o să meargă această dedicație către colega noastră Valeria. Gâlcă Vieru Valeria Valentina, bună dimineața și o zi norocoasă tuturor, ne spune Zinaida Gamza. Azi oriunde ne-ar duce viața să ne luăm cu noi și zâmbetul, pentru că zâmbetul este elixirul tinereții.
1: Frumos.
0: Bună dimineața, zâmbește, îți stă bine.
1: Frumos spus.
0: Mulțumim. Ludmila Vasilică, vă ascult cu drag din Franța. Zile toride avem aici, greu de suportat. O zi frumoasă să aveți cu mult spor.
1: Mulțumim.
0: Așa.
1: Să rezistați, vă dorim.
0: Da, Dionisie Titirenco, Viorica Bulumez și munteanu Ecaterina ne scriu bună dimineața, zi cu soare în suflet. Și o avem tot în catalogul nostru a ascultătorilor fideli care da. Ne scriu în fiecare dimineață pe Nina Robot.
1: De la mesaje să trecem în revistă repejor sărbătorile de astăzi.
0: Da.
1: Pentru că azi, pe lângă Ziua Internațională a Marinarului, despre care am vorbit la începutul emisiunii, este Ziua Mondială a Vitiligo. Știți, o patologie cauzată de pierderea pigmentului pielii.
0: Pielii, da.
1: Așa. Ziua Globală Beatles. Da. Astăzi este Ziua Mondială de Supremație a Pisicilor, Ziua Mondială a Strângerilor de Mână, așa,
0: da.
1: Ziua Televiziunii Color, Ziua Zâmbirii sau Zâmbetelor adresate oamenilor necunoscuți.
0: Uite, zâmbiți exact mesajul pe care l-am primit.
1: Oamenilor necunoscuți.
0: Da.
1: Ziua Brânzei de Capră, Ziua Limonadei.
0: Avem nevoie de limonadă, da? De hidratare, da. De apă, de lichide și de limonadă, da.
1: Deci ca astăzi, prieteni, în 2009 s-a stins regele muzicii pop Michael Jackson, iar în 1997 s-a stins celebrul oceanograf Jacques Cousteau. Azi în Croația, în Slovenia și în Mozambic sunt zile naționale. Așa, ca astăzi s-a născut regretatul interpret britanic de origine greacă George Michael. Astăzi îi spunem la mulți ani omul de afaceri român Gigi Becali.
0: Da.
1: Că s-a născut compozitorul român de muzică folk Doru Stenculescu. Dorel Ișan. Că astăzi s-a născut unul dintre cei mai recunoscuți și mari primari ai Chișinăului, Carol Schmidt.
0: Schmidt, da.
1: Azi îi spunem la mulți ani. Ia spune tu cui.
0: Astăzi îi spunem la mulți ani unui muzician, compozitor și producătorul a două formații arhicunoscute. Una dintre ele ne-a reprezentat țara la concursul internațional Eurovision. Vorbim despre muzicianul, compozitorul și producătorul formației Zdob și Zdub și Cuibul, Igor Dânga.
1: Igor, la mulți ani, Igor, din partea Radio Noroc.
0: Da, la mulți ani din partea noastră, din partea ascultătorilor. Noi vă dorim să aveți inspirație, să aveți un vibe nesecat de lucruri și de muzică și de lucruri pe care să ni le dați nouă ascultătorilor, pentru că noi așteptăm asta, nu neapărat în calitate de fie moderator, ci în calitate de simpli cetățeni care iubesc formația Zdob și Zdub și Cuibul.
1: Eu nu știu dacă asculți cântecele pe care le faci, pe care le creează aceste două trupe pe care le conduci, Igor, dar drept cadou, uite, primește acest cântec pe care l-a făcut pe care l-a interpretat Victoria Macu împreună cu formația Cuibul. Lume, lume, soră.

0: publicitate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda. A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
6: Prinde norocul de dimineață!
7: Ce-i în mână? Nu-i minciună!
8: Magnat și fiu test acum la Radio Noroc.
9: Da, auzeam, Gheorghe, ia să vedem ce auzeau ei.

0: frumoase, spunem bună dimineața și Ane Bastan.
1: Bună Anșoara, dimineața!
2: Binevenită,
1: bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit astăzi, ca de obicei, cu cele mai fervinte oferte. Avem așa, 5 produse și oricare 3 din ele, identice sau diferite, astăzi la doar 999 de leuți. Este o ofertă care a bătut recordurile atunci când am fost anul trecut cu ea. Mm-hmm. Și am zis noi că o repetăm cu produsele care sunt acum în top vânzări, respectiv oamenii să se bucură de cele mai mici prețuri. Este o posibilitate unică și rară și este valabilă în 15 minute, doar atât cât ne vedeți acum pe micile ecrane sau ne ascultați la radio. Să știți că avem un număr dedicat 022-264-036, un număr la care dumneavoastră apelați, vă rezervați oferta și vă gândiți care din aceste 3 produse să fie la 999 de lei, să fie deci identice sau diferite. Deci avem așa.
0: Ce avem?
1: Ghetele Speed Young, care sunt în 3 culori, deci gri, oranj sau negru, elegant. Avem mărimi de la 36 până la 46.
0: Da.
1: Avem tavă cu capac de la Delimano, mm-hmm, care este, apropo, rezistentă, pentru ca să o puneți și la păstrat în frigider, dar și în cuptor, pe post de tigaie sau de o cratiță mică. Așa, avem o plapumă 1,40x2 de la Aloe Vera, plapumă de vară, ușoară, nu este o plapumă călduroasă, respectiv mărimea 1,40x2. Avem un mixer și un toaster. Deci toate aceste 5 produse intră astăzi în oferta 1 egal cu 3, adică achitați 999 de lei, mai
0: pentru
1: bine
0: un produs,
1: spus,
0: da,
1: pentru produsul dorit și vă luați 3 produse, să fie o pereche de ghete, un mixer și un toaster sau o plapumă sau două plapume și o pereche de ghete. Deci valabilă este așa, deci 999
0: de lei. Se poate și trei perechi de ghete,
1: da,
0: cu 999
1: de lei. Așa este. Să știi că oferta asta, eu zic că a fost incendiară anul trecut și noi am dat-o la o, cum se zic așa, ofertă rară, care nu se va mai repeta și nu se repetă cu siguranță nicăieri. Este valabilă în mai puțin de 15 minute, așa că 022-264-036. Oferta asta a bătut recordurile anul trecut și zic eu că merită să fie repetată doar cu produsele de anul
0: din acest an. Da. Da. Voi ați venit cu 5 produse, așa, luați la 999 doar 3 dintre ele, dar
1: exact,
0: oamenii pot să-și aleagă.
1: Corect.
0: Din aceste 3, fie 3 diferite, fie 2 la fel și una diferită, fie 3 identice.
1: Exact. Dar poți să-ți iei 3 plapume la 999 de lei, pe când o singură plapumă 1,40x2 aloe vera costă 1199 de lei.
2: Sau 3 perechi de ghete.
1: Sau trei perechi de ghete,
2: soțului,
1: da,
2: și amantului, de exemplu.
0: Copilului.
1: Bine, dar o pereche de ghete, deci costă într-un mod normal 999 de lei.
2: Așa.
1: Și să știți că sunt, apropo, ghete de vară, primăvară, toamnă.
2: Diferite
1: sunt,
2: mării.
0: Din pânză.
1: Da, din pânză, se spală foarte bine, au șiretul fluorescente.
2: Uh-huh.
1: Deci chiar și noaptea o să fie vizibil dacă ieși undeva la plimbare, pentru că fluorescează, așa,
0: da,
1: este un pic de SDF pe ele. Plus la toate că foarte bine, este o talpă foarte moale. Aș zice că este o talpă care este o talpă așa anatomică, cu jos este Eva, da? Deci este foarte moale, respectiv se îndoaie foarte bine.
0: Materialul din care
1: întoarce,
0: este făcută talpa.
1: Da, da, da. Respectiv se atunci când faci sport sau atunci când mergi mult, dar noi știi cum mai călătorim acum pe sezon de vară.
2: Sport și să îndoi piciorul așa cum îndoi tu.
0: Rămâi fără picioare.
2: Rămâi fără picioare.
1: Păi da, dar eu zic că sunt foarte așa
0: flexibile.
1: Flexibile, da, și talpa flexibilă și chiar atunci când o speli, rămâne exact așa, deci nu formează scame pe suprafața materialului.
0: Nu se destramă țesătura?
1: Nu, este o țesătură respirabilă care, deci nu transpiri, pentru că vara dacă mergi mult, de obicei se mai întâmplă, că dacă nu este un material bine gândit, atunci mai transpiră piciorul sau talpa. Aici este foarte bine gândit, respectiv sunt ghetele care trebuie să le aibă fiecare acasă atunci când mergeți în călătorii sau dacă faceți sport sau dacă lucrați undeva, de exemplu, chiar și în grădină, întrânsele, e foarte bine, e foarte comod să lucrezi și este o talpă anatomică cu spumă Eva, care nu-ți permite ca piciorul să se lase prea jos, adică ea are o susținere foarte bine gândită. Și da, 999 de lei, 3 perechi, astăzi le luați, este o ofertă care nu se va mai repeta cu siguranță, dragi prieteni, este valabilă mai puțin de câte au rămas. 11 minute văd eu aici, așa că grăbiți-vă, 022-264-036. Este oferta care mulți au cerut pentru că Știm că de pe 28 iunie, da, se deschid ca și cum larg ușile pentru nunți cu mătrii, pentru că se termină postul de vară. Și eu zic că atunci când ai 3 plapume la 999 de lei, este o alegere foarte convenabilă, o ofertă mai, aș spune eu, angro,
0: da.
1: Pentru că este o ofertă foarte și foarte convenabilă. Și mixerul puteți să vă luați de la Delimano Primera, este un mixer care are container cu două tipuri de cârlige, este foarte și foarte, eu zic, multifuncțional. Cârligele și, deci, accesoriile se păstrează în container, nu le cauți tu nicăieri, deci în alte sertare este sertarul prevăzut pentru exact aceste cârligele. Avem tosterul care se folosește dimineața mai des. Eu zic că atunci când rămân copiii acasă mai au posibilitate să-și facă și un tost la o amiază, la un dejun de dimineață sau la un prânz seara.
2: Pâine prăjită.
1: Da, deci este un lucru care cumva îți ușurează momentul când tu nu ești acasă și copilul rămâne singurel și a pus două felii de pâinică.
0: Și vorba aia, da. Dă-i copilul ceea ce îi place când nu ești acasă,
1: da.
0: Pentru că ești sigur că va mânca, că altfel nu mănâncă nimic și da. E flămând. Da.
1: Și frigiderul rămâne așa cum l-ai lăsat
0: exact.
1: Tu.
0: Exact. Da, așa. Și... deci avem mixerul, avem tosterul, avem
1: o pereche, o pereche de ghete.
0: Da.
1: Tava... tava pentru copt este o tavă de la Delimano care, deci, are un tăietor sau un fundișor, cum îi mai spune lumea,
0: tocător,
1: da, dar și căpac, pe post de căpac, atunci se închide, atunci când ai nevoie să-l pui la păstrare. Este cu un volum nu prea mare și nu prea mic, deci este o tavă care, eu aș spune, mult, universală, îi spun așa eu, și da, tava într-un mod normal costă 899 de lei și nu are reducere la moment, deci dacă te-ai gândi, ar trebui să scoți peste 2000 și ceva de lei
0: pentru
1: ca să iei 3. Acum le iei cu 999, 3 tave. Dacă ai nevoie sau vrei să faci cuiva un cadou bun, ca să-și amintească lumea de tine, cu siguranță o să fie alegerea corectă. Și da, toate electrocasnicele noastre care sunt... deci, dependente de priză, au 2 ani garanție. Asta ar însemna că sunt absolut sigure, că de calitatea noastră suntem absolut siguri de la Delimano, un produs sigur pentru casa dumneavoastră. Și da, aceste plapume de la Dormeo Aloe Vera pot fi spalate la 60 de grade, sunt absolut trainice, scame nu formează pe suprafață, oricât nu le-ai spăla, rămân exact așa cum le-ați primit acasă. Și da, le primiți exact așa într-o punguță, aș spune eu, care doar să-i pui încă un ban și ele e gata pentru...
0: Frumos, da, într-o pungă, da.
1: Și eu zic că la un preț inițial 1199 de lei pentru o astfel de plapumă și de o calitate premium, azi nu găsești în altă parte la 999 de lei 3 plapume. Deci, într-un mod normal, un produs are și cu 333 de lei. Este o ofertă care, eu zic, cei care se gândesc mult pot să o rateze pentru că nu avem stocuri prea multe, așa că, dragi prieteni, știm că vreți să fiți gospodari la casa voastră, aveți astăzi să alegeți chiar dumneavoastră la 022-264-036 posibilitatea să vă luați, să vă faceți o optimizare, vă doriți mixer, nu aveți un toaster sau poate plapuma trebuie să fie schimbată. Acum este momentul potrivit la 022-264-036. V-am adus exact produsele de care are nevoie casa dumneavoastră sau dacă vă doriți să faceți un cadou, cu siguranță o să fie un cadou pe mâini bune luate.
0: Așa, 5 produse, din ele vă alegeți 3, fie diferite, fie la fel și achitați 999 de lei.
2: Doar
0: asta
2: 900,
0: este oferta
2: 99.
0: Cu care a venit anișoara astăzi. Pe fiecare produs în parte am mers, vi le-am demonstrat. Acum trebuie să vedeți de ce aveți nevoie. Mă uit eu așa la... dacă ar trebui să fac un trio, destul de complicat, pentru că parcă ai avea nevoie și de mixer,
1: așa.
0: Da? Pentru că ai zice, da, nu am nevoie de mixer și atunci când exact ai, da, faci o rețetă și ai nevoie să mixezi.
1: Ceva.
0: Exact, mixerul te ajută foarte mult. Vorbim despre acest toaster care îți economisește timp dimineața atunci când copiii merg la școală și reușesc și ei să-și facă propriul sandwich, da? Tava borosilicată, parcă
1: din
0: sticlă și din...
1: Este sticlă de înaltă calitate, care nu se nu se știrbește, înăuntru nu se,
0: nu
1: se zgârie deloc, este cu o suprafață foarte și foarte trainică.
0: De încălțăminte vorba aia. Nu știu cine a zis că încălțămintea este accesoriu, că așa este considerată, eu aș integra-o în lucruri de bază, pentru că încearcă să ieși afară descuț.
1: Fără o pereche, da.
0: Descuț, dacă e tot accesorii.
1: Da.
0: Dacă fără cercei putem să

0: Da,
1: mai ales că există diferite mărimi.
2: Și pentru bărbați.
3: De la 36 la 46, 46. Da?
1: Există și ai pentru bărbați și pentru femei.
0: Da, da, da, și culori sunt. Deci un sur gri, cum este aici prezentat, un negru și un oranj, așa, deschis, deschis, deschis, oranj.
1: Cu 1000 de lei vă încălțați membrii
0: toată familia.
1: Familiei, da.
0: Așa e, așa e, dragi prieteni. 0-2-2.
3: Stai un pic, mai am da, plapuma care, iarăși, poți să iei 3 la 999 de lei. Din ce gamă este?
0: Aloe Vera. Este o gamă care este hipoalergenică, care se spală foarte bine la 60 de grade și, apropo, este cusută de jur împrejur, așa că materialul nu migrează într-o parte în alta, nu o să trebuiască de fiecare dată să scuturați plapuma înainte de somn. Este o plapumă de calitate înaltă, de calitate premium.
3: Așa, bun. Telefonul, Anișoara.
0: 0222640 36, dragi prieteni, mai avem ultimele
3: mai
0: 5 minute,
3: da?
0: Așa ca să puteți să vă faceți alegerea, sunați și bronați-vă oferta, pentru ca mai departe, ca ulterior, să vă gândiți care sunt acele 3 produse sau poate 6 produse care le puteți alegeți astăzi și să achitați doar 999 de lei pentru oricare 3 produse, identice sau diferite. Este un lucru important atunci când poți să-ți alegi tu, pentru că sunt lucruri care noi poate le propunem, dar cineva deja le are. Astăzi, neastră, chiar sunteți pe postura când aveți dreptul de a alege oricare 3 din ele să fie ale dumneavoastră cu 999 de lei. Și da, avem livrare în toată Republica Moldova. Așa că puteți să vă faceți comozi acasă și curierul bate la ușă atunci când vi le aduce pe toate 3 produse sau 6 sau 9. Deja vă aparține deci alegerea, dar eu zic că această ofertă nu trebuie să fie ratată. Este o ofertă care nu se va mai repeta, respectiv eu zic că astăzi le-am ales așa din toate gamele, și din Walkmax, și din Delimano, și din Dormeo, ca dumneavoastră să aveți posibilitate să vă strângeți acea combinație perfectă pentru vară, pentru că totuși suntem în sezonul când purtăm lucruri ușoare, cum sunt ghetele de obicei, dar atunci când ești pe fugă, când ești pe grabă, sunt cele mai obișnuite lucruri încălțate, da, pe picior. Și eu zic, atunci când vrei să faci o alegere, stai mult pe gânduri. Eu zic că ghetele de la Walkmax Speed Young, ele sunt cele mai potrivite pentru sezonul estival. Ușurele, pot fi lavabile, respectiv și din material care este absolut respirabil, așa că, dragi prieteni, cea mai bună ofertă, 3 ghete, 3 perechi de ghete, mai bine spus, da, la 999 de lei și, dacă facem matematica, 333 de lei pentru o pereche. Nu găsiți în altă parte, dragi prieteni, astfel de prețuri. Nu vor mai fi. Doar aici și doar acum la 0222640 36. Mă sună o prietenă și îmi scrie mesaj că vreau și eu ghete. Zic, nu mă sunați că nu este din partea mea, a venit oferta. 0222640 36 la
1: sfârșit. 2 minute mai aveți.
0: Da. Este deci, posibilitatea să vă alegeți cu cea mai mare reducere, eu aș spune, din sezonul de vară, cele mai bine vândute produsele,
3: articole, da?
0: Da, articole care le-am adus noi astăzi. Le-am ales cu grijă pentru că, de obicei, la o nuntă, la o cumătrie, cum se vine? Cu ceva, mai ales soacrele, socrii, vin cu de toate. Și dacă vă gândiți să faceți și dumneavoastră alegerea astăzi, eu zic că este cea mai bună ofertă ca să vă puteți să alegeți aceste produse care o să fie binevenite și la o casă nouă, și la o zi de naștere, și în gospodărie, de ce nu? 0222640 36, oricare 3 articole de pe masă la doar 999 de lei. Identice sau diferite, alegerea vă aparține.
3: 0222640 36 este numărul de telefon. Mai puțin de 2 minute au ascultătorii, timp în care pot să formeze, să se mai gândească un minut la ce lucruri au nevoie, da?
0: Da.
3: Noi
0: da.
3: Aici încercăm să facem combinațiile perfecte și utile în același timp, pentru că, da, mă uit așa eu, că de toate ai nevoie, și de pătură, și de plapumă ai nevoie, și de mixer, și de toaster, și de tava respectivă, care, apropo, poți să gătești în ea, iar după ce ai gătit mâncarea, nu mai ai nevoie
1: ultimul
3: să o transferi
1: minut,
3: într-un alt bol, trebuie
1: minut.
3: Doar să îl pui așa în frigider
0: așa
3: și e perfect.
0: E, da, da, da, da.
3: Adică nu e nevoie
0: să mai pui
3: să
0: în alt vas,
3: parte,
0: da, da, da, să
3: direct,
0: mai cauți. Exact.
3: Direct din cuptor pe masă, de pe masă în frigider. Și perechea de încălțăminte, zicea Anișoara, e din pânză, da,
0: da,
3: naturală,
0: da, da, da.
3: Se spală,
0: este, da,
3: se întrețin ușor și nu formează scame.
0: Exact.
3: Eu m-am uitat așa că e din pânză și zic, măi, s-ar putea să se destrame la un moment dat.
0: Le-am spalat, am o pereche acasă și eu zic că piciorul meu le încalț cel mai des la fotbal. Că zici că, mami, nu transpir piciorul. Cel mai des, zici că asta e cea mai mare problemă. Când fugi mult pe teren, zici că gata, uite. Și acum este, deci, posibilitatea ca să văd rezultatul. Nu a făcut nicio scamă, mamă nu s-a destrămat. 0222 64 036 3 produs.

0: la 999 de lei.
1: Noi vă dorim o zi frumoasă. Sanda și Andrei Porumbin am fost la Dimineața cu Noroc.
2: Ne reauzim mâine dimineața la 7.
3: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Reforma sistemului de pensionare pentru angajații structurilor de forță continuă să genereze dezbateri. Potrivit proiectului elaborat de autorități, vârsta minimă de pensionare pentru funcționarii publici cu statut special și militari va crește treptat până la 50 de ani, iar stagiul minim de serviciu va fi majorat. Ministrii instituțiilor de forță susțin că actualul sistem permite în unele cazuri pensionarea la aproximativ 33 de ani, situație pe care o consideră dificil de justificat în raport cu evoluția demografice și necesitățile sistemului public de pensii. Totodată, aceștia afirmă că reforma urmărește apropierea de practicile europene și menținerea personalului calificat în serviciu pentru o perioadă mai îndelungată. De cealaltă parte, reprezentanții ai sindicatelor și ai unor structuri profesionale și-au exprimat îngrijorarea că noile reguli ar putea afecta atractivitatea carierei în domeniul securității și ordinii publice. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Ministerele Apărării și Educației pregătesc un proiect care vizează consolidarea educației patriotice în școli din Republica Moldova. Inițiativa vine în contextul în care autoritățile consideră că tinerii trebuie să cunoască mai bine valorile civice, instituțiile statului și responsabilitățile cetățenești. Potrivit reprezentanților celor două ministere, proiectul este în faza de elaborare și urmează să fie supus consultărilor publice. Printre măsurile analizate se numără introducerea unor activități și discipline opționale dedicate educației patriotice pentru elevii din licee, colegii și școli profesionale. Inițiativa a generat reacții diferite în spațiul public. Susținătorii consideră că aceasta poate contribui la consolidarea identității civice și a spiritului de apartenență, în timp ce criticii spun că sunt necesare dezbateri ample privind conținutul și modul de implementare a unor astfel de programe. Studenții din Republica Moldova vor trebui să declare dacă au utilizat instrumente de inteligență artificială la redactarea lucrărilor universitare. Măsura face parte din noile reguli privind integritatea academică aflată în proces de implementare în instituțiile de învățământ superior. Potrivit Ministerului Educației, universitățile vor fi obligate să elaboreze politici clare privind utilizarea inteligenței artificiale și să informeze studenții despre condițiile în care aceste instrumente pot fi folosite. Scopul este asigurarea transparenței și prevenirea fraudelor academice. Datele Ministerului arată că peste 30% dintre studenți utilizează deja aplicații bazate pe inteligență artificială pentru elaborarea lucrărilor academice. Autoritățile și universitățile analizează în paralel soluții pentru verificarea lucrărilor și adaptarea regulilor de evaluare la noile tehnologii. Sportiva moldoveană Alexandra Kiriakova a obținut medalia de bronz la campionatele europene de tenis de masă, înregistrând unul dintre cele mai bune rezultate din istoria acestui sport pentru Republica Moldova. Competiția a reunit cei mai valoroși tineri jucători de pe continent, iar reprezentanta țării noastre a reușit să urce pe podium după o serie de evoluții apreciate de specialiști. Performanța sa este considerată un rezultat important pentru tenisul de masă moldovenesc și confirmă progresul înregistrat de sportivii din această disciplină. Federația de Profil și autoritățile din domeniul sportului au felicitat-o pe Alexandra Kiriakova pentru succesul obținut și pentru promovarea Republicii Moldova pe arena internațională.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre. În colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

părul, dar când nu ne mai descurcăm cu el, ia-l și tu-l și la alții pământeni. Lasă, Doamne, Dor, am ascultat de la Paula Selling prima melodie din Casa Mare de Ebă astăzi, o ediție sub semnul 25 iunie, în plină săptămână lucrătoare, sper eu, cu spor, mult, mult spor și cu multe dorințe realizate, văzute realitate, mai bine zis, pentru noi și toată planeta. Bună dimineața, bine vă regăsesc în inima Moldovei, aici unde până mai aproape de începutul după amiezii petrecem timpul cu spor și cu folos, zic eu. Valeria Oțel sunt și mai am o dorință, dacă se poate, să vorbească iubirea. Când vorbește iubirea și oamenii se regăsesc. De la Costi Burlacu și Corina Țepeș, această melodie.

Hora spicato de la Orchestra Fraților Hadvahov, de la Hora spicato la Hora cheltuielilor, să ne zboare gândul. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 25 iunie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 13 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 75 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu 2 bani, iar dolarul se scumpește cu 8 bani. Potrivit datelor BNM, leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană valorează astăzi 39 de bani. Hai la horă, om frumos, iată o invitație frumoasă de la Marina Dumbrăveanu.

0: descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. De Lacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Ca valurile mării se înduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vite Cezar 400 grame la 28,99 lei, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

La Morișca cea din jos, de la Ruslan Bardier, această melodie. La Morișca cea din jos se servesc oare băuturi fierbinți pe timp de vară? Ați auzit vreodată de acest sfat, ci că vara nu trebuie să bei apă foarte rece, de exemplu, în schimb un ceai călduț, da, o fi mit, o fi într-adevăr de ajutor. În contextul temperaturilor extreme revine această întrebare dacă băuturile fierbinți pot ajuta organismul să se răcorească mai eficient decât cele reci. S-au făcut și niște cercetări la o universitate din Marea Britanie. Potrivit celor de acolo, consumul băuturilor fierbinți stimulează transpirația. În condiții de aer uscat, evaporarea acesteia poate contribui la răcirea corpului și poate crea o senzație mai accentuată de confort termic. Totuși, în perioadele caracterizate de temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută, mecanismul devine mai puțin eficient. De ce? Pentru că pierdem lichide fără a beneficia de același efect de răcire. Ce e de făcut? Păi mai curând trebuie să ne hidratăm la timp și nu înseamnă că trebuie să bem foarte multă apă dintr-o dată, nu. Încet, pe tot parcursul zilei, puțin câte puțin, ne hidratăm. La fel, așa cum ne anunță și autoritățile de aici, fără specialiștii din Marea Britanie, așa cum de fapt învățăm de mici copii, între ora 11 și 17, chiar 18, evităm să stăm la soare, purtăm haine legere, în locuință să fie cât mai răcoare și în mod special persoanele vulnerabile trebuie să acorde atenție simptomelor precum amețeală, slăbiciune, dureri de cap, senzație accentuată de sete. Este vorba despre persoane care știu deja istoricul bolilor pe care le au, își cunosc și simptomele, poate au la îndemână și unele medicamente, doar că sunt situații în care chiar trebuie de apelat 112, altfel nu se poate.

găsim timp și atenție pentru toate aceste detalii, pentru că până la urmă despre sănătatea noastră și a familiei este vorba. Găsește-mi loc în inima ta, iată o altă dorință dintr-o altă melodie aici în Casa Mare, de la Ștefan Bănică Junior. Bună dimineața!

Și ce emoții și ce melodie, senină, exact cum e senină această zi de 25 iunie, ziua internațională a navigatorului. Cu siguranță avem și printre moldoveni navigatori, oameni care au ales un domeniu foarte și foarte deosebit, oameni care au acasă, oameni care sunt adesea în așteptare. Felicitări și pentru decizie și cu ocazia, e corect oare să spun, ziua profesională a navigatorului. Da, o sărbătoare mai deosebită, o sărbătoare care a fost și este necesară pentru a se recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu. Rezoluția Organizației Maritime Internaționale încurajează guvernele, organizațiile de transport maritim, companiile, proprietarii de nave și toate celelalte părți interesate să promoveze în mod corespunzător ziua navigatorului și să ia măsuri pentru a celebra în mod semnificativ. E adevărat, peste prut, în mod special cei din zona Dobrogei sărbătoresc mai cu fast ziua navigatorilor la mulți ani și nu știu dacă în cazul celor de la volan se spune verde la semafor, celor care navighează, cum le spunem, călătorii fără furtuni, da? Așa să fie și toată lumea să ajungă la destinație în pace și sănătoși. De la Holy Moly, o melodie nu neapărat în temă, dar e una cu adevărat specială, mai melancolică, Uită-te în ochii mei.

0: ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
2: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
2: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
2: și se simt mai dulci cu Domnița.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
6: Škoda.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Tobele sunt de la sud de țară, de acolo vine și Lucia Mogol cu cea mai nouă melodie a ei, Tobele. Dar despre tobele, cred, e necesară o intervenție aparte. Iar acum, pentru informații de la Astre, vă invit să vă faceți timp, fiecare pe rând, pentru că avem 12 semne zodiacale, berbec. Bună dimineața! Este posibil să apară favoruri substanțiale din partea colaboratorilor sau a partenerului de viață. Dincolo de aparențe, există înțelesuri pe care ar fi bine să le studiezi pe îndelete. Atitudinea ta față de muncă și raportul, eforturi depuse, plată aferentă, au nevoie de revizuiri serioase. Oprește-te din când în când din iureșul cotidian și privește atent în jur. E clar, ori sunteți plătit prea puțin, ori munciți prea puțin. Bună dimineața și pentru Taur. Continuă și astăzi să fii atent la segmentul partenerial, mai ales la partenerul de viață. Izbucnirile acestuia pot fi spectaculoase pe alocuri, dar deranjante per total. Posibil ca bugetul comun să fie mărul discordiei. Traversezi o perioadă în care ai tendința de a cheltui mult și asta îi necăjește pe cei dragi. Ține cont de ce îți spun ceilalți. Gemeni. Și astăzi sănătatea este vulnerabilă, de aceea fii prudent și dozează-ți eforturile. Este posibil să te afunzi în activități de rutină, fie la serviciu, fie acasă, alături de cei dragi. Depinde numai de tine organizarea timpului și a resurselor personale, astfel încât să duci totul la bun sfârșit. Rezervă-ți momente pentru odihnă. Rac. Contextul energetic al zilei te predispune la discuții aprinse cu persoana iubită. Cei dragi au alte idei, alte concepții, dar mai ales alte planuri de viață, planuri în care este posibil ca tu să ai un loc secund. Modul în care aceștia își manifestă afecțiune și respectul față de tine îți displace deocamdată. Leu. Este multă forfotă în plan familial, se recomandă prudență, deoarece riscul declanșării unor conflicte pe termen lung este măricel. Pe de altă parte, activitățile domestice se desfășoară ceva mai dificil, astfel că ar fi bine să te ocupi de priorități și eventual, la nevoie, cere ajutorul membrilor familiei și prietenilor. Fecioară, reuniunile cu persoanele din anturajul apropiat sunt foarte interesante astăzi. Pe de o parte, schimbul de informații îți va aduce lămuririle necesare pentru a-ți soluționa diverse chestiuni personale sau profesionale. Însă, pe de altă parte, este rost și de acuze sau de replici zgomotoase pe seama unor obiecte banale. Fii prudent și evită provocările celorlalți. Cu prudență vă invit să ne oferim o altă pauză muzicală aici în Casa Mare de la Nicolae Glib. Asta e Joc Moldovenesc, după care continuăm cu horoscopul.

Și iată așa, și de un șoc moldovenesc am avut parte. De la maestrul Nicolae Glib, apropo această melodie, de la Astre, câteva informații poate utile și pentru balanță. Se întrezăresc cheltuieli majore și astăzi e posibil ca partenerul de viață să-ți solicite sprijinul financiar, fie pentru o călătorie îndepărtată, fie pentru studii. Fii prudent și analizează situația pe îndelete. Există riscul să te implici în demersuri care, pe de o parte, nu te privesc, iar pe de altă parte îți aduc pagube serioase. Scorpion, ziua este potrivită activităților relaxante, stările tale de spirit sunt fluctuante, iar sănătatea este vulnerabilă. Ai răbdare cu tine, ascultă-ți vocea interioară, compania celorlalți te poate obosi, de aceea alege acei oameni pe care îi simți pe aceeași lungime de undă. Evită provocările, eforturile de orice fel și discuțiile ample. Săgetător, îngrijește te mult astăzi, tumultul profesional te poate scoate din zona de confort, somnul, dieta potrivită, plimbările în aer liber și compania oamenilor dragi și de încredere te pot ajuta mult. Evită terapiile alopate, deoarece sunt posibile erori greu de remediat. O discuție de taină cu cineva din anturajul profesional îți va aduce informații prețioase. Capricorn, sunt momente bune astăzi pentru a-ți revizui relațiile cu prietenii, dar și planurile personale și profesionale. Sunt posibile surprize din partea unora pe care îi considerai apropiați, de încredere, mai ales activitățile profesionale comune cu alții începute undeva cândva, acum se destramă încet, dar sigur. Evită să vorbești mult. Am ajuns și la vărsător, da? Surprize interesante se întrezăresc astăzi în plan socioprofesional. Ești pe o scenă deschisă în care ai de spus replici importante cu impact pe termen lung asupra multora. Alegeți cu grijă vorbele, fii modest, nu-ți depăși limitele. Răsturnările de situație pândesc în umbră. Ai încredere că poți face față oricărei provocări. Neața bună și pentru nativii din Pești. Sufletul îți este luminat de idealuri mărețe, totuși avalanșa de gânduri care îți dă târcoale te face să aluneci în gânduri copleșitoare. Prudență maximă, ordonează-ți mentalul, oboseala psihică își va face simțită prezența. Revizuiește-ți sistemul valorilor morale și spirituale. Poți aborda ușor și bine o nouă filosofie de viață. Și cu aceste informații prețioase, zic eu, pentru nativii din Pești și, în general, pentru toate cele 12 semne zodiacale, trecem la următoarea pauză muzicală, Codrule cu frunze de asă de la ansamblul Străjerii Neamului. Adevărați străjeri ai folclorului. We'll be right back.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Garanții sociale sporite pentru salariații cu copii și cei care îngrijesc rude. Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială a aprobat un proiect de modificare a codului muncii. Documentul propune includerea concediului paternal în stagiul de cotizare.

0: Și noi reguli pentru munca de noapte. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Muncii introduce în premieră noțiunea de salariat cu responsabilități familiale. Aceasta definește persoanele care oferă îngrijire, asistență sau sprijin financiar membrilor familiei. O modificare majoră vizează munca de noapte, părinții solitari cu copiii de până la 16 ani vor putea lucra în ture de noapte doar cu acordul lor scris. În prezent, această protecție se aplică doar până la vârsta de 4 ani a copilului. O altă schimbare elimină tratamentul diferențiat la calcularea pensiei. Concediul paternal va fi inclus direct în stagiul de cotizare, devenind perioada asimilată la fel ca cel pentru îngrijirea copilului. Inițiativa promovează standardele Organizației Internaționale a Muncii privind egalitatea de șanse. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat în plenul Parlamentului. Un angajat al brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger a fost rănit la picior în urma unei împușcături accidentale produse în incinta instituției. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, incidentul s-a produs după ce ofițerul de serviciu a efectuat involuntar o împușcătură din arma de dotare, iar glonțul a ricoșat. Persoanei rănite i-a fost acordat imediat ajutor medical, iar autoritățile precizează că viața și sănătatea acesteia nu sunt în pericol. Poliția a inițiat o anchetă de serviciu și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. În ultimele zile, autoritățile au înregistrat fraude telefonice în valoare de peste 1 milion de lei, iar alte 440 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Potrivit poliției, infractorii utilizează diverse metode pentru a convinge victimele să transfere bani sau să ofere date personale și bancare. Cele mai frecvente scheme invocă presupuse accidente rutiere, probleme ale unor rude, tranzacții bancare suspecte sau oferte financiare false. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu furnizeze informații confidențiale prin telefon și să verifice întotdeauna identitatea interlocutorilor. Poliția îndeamnă persoanele care suspectează o tentativă de fraudă să întrerupă imediat conversația și să sesizeze autoritățile. Anchetatorii continuă investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în aceste scheme. Admiterea în clasa 10 în liceele din municipiul Chișinău pentru anul de studii 2026-2027 se va desfășura integral online prin intermediul platformei eșcoala. Elevii vor putea opta pentru cel mult 3 instituții de învățământ, indicând ordinea preferințelor. Înscrierea se va face prin concurs în funcție de media de admitere calculate pe baza rezultatelor școlare și după caz a performanțelor la disciplinele de profil. Repartizarea candidaților va fi realizată automat în funcție de opțiunile exprimate și de locurile disponibile. Dosarele vor include cererea de înscriere, certificatul de absolvire a gimnaziului, actul de identitate, adeverința medicală și alte documente justificative. Procesul de admitere va avea loc în 2 etape, prima între 13 iulie și 1 august, iar cea de-a doua între 3 și 14 august pentru locurile rămase vacante. În Dubai a început construcția unui nou aeroport internațional care va utiliza tehnologii avansate de identificare biometrică menite să reducă timpul de așteptare și să elimine în mare parte controlele tradiționale ale pașapoartelor. Proiectul face parte din planurile Emiratelor Arabe Unite de modernizare a infrastructurii de transport aerian. Potrivit autorităților, pasagerii vor putea fi identificați prin recunoaștere facială și alte sisteme biometrice integrate, iar procedurile de îmbarcare și control vor fi automatizate. Scopul este fluidizarea traficului și reducerea cozilor în aeroport. Noul aeroport AI Maktoum este proiectat să devină unul dintre cele mai mari din lume, cu o capacitate estimată de până la 260 de milioane de pasageri anual. Și pe final aflați că compania spațială SpaceX lucrează la un nou serviciu de transport rapid al mărfurilor prin intermediul rachetelor, care ar putea permite livrarea unor încărcături critice oriunde pe glob într-un timp mult mai scurt decât transportul aerian convențional. Proiectul se bazează pe noua capsulă de transport și revenire pe pământ denumită Starfall, lansată recent într-un prim zbor de test. Vehiculul este conceput pentru a transporta până la o tonă de marfă și pentru a reveni în siguranță pe pământ după misiune. Potrivit documentelor depuse la autoritățile americane, tehnologia ar putea fi utilizată atât pentru cercetare și producție în condiții de microgravitație, cât și pentru livrarea rapidă a unor echipamente esențiale în situații de urgență sau pentru nevoi militare. Specialiștii atrag însă atenția că proiectul se află încă într-o etapă experimentală, iar transformarea transportului de mărfuri prin rachete într-un serviciu comercial de masă va necesita ani de dezvoltare și costuri semnificative.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, între timp vă doresc să vă meargă bine în continuare alături de colega mea Valeria Oțel, care vă așteaptă ca o gazdă caldă și primitoare în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Delicatețe, probabil e cuvântul potrivit pentru această primă melodie din această rundă în Casa Mare, de la Victoria Oteia, atât de fragedă am ascultat, iar de la Ovidiu Comornic, o melodie nou-nouță, și de muzică, și de versuri, și desigur de interpretare s-a ocupat același Ovidiu Comornic. E o melodie de dragoste, o melodie care pare deja și videoclip, unul filmat pe mare, apropo că tot e ziua marinarilor astăzi, a navigatorilor în general. Du-mă vântule departe, iată noul titlu din repertoriul lui Ovidiu Comornic.

0: acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecani 17.
3: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli de ce 7 din 10 părinți au renunțat la discuțiile cu copiii purtate față în față pentru cele din mediul online. Discuțiile între membrii familiei au loc mai nou în mediul virtual, arată cercetătorii britanici. 7 din 10 părinți își fac cont pe Facebook și Twitter pentru a ține legătura cu cei mici. Mai mult de jumătate dintre adulți care au participat la studiu au recunoscut că își folosesc conturile create pe diverse rețele sociale pentru a comunica cu copiilor. Rezultatele unei noi cercetări au dezvăluit că părinții discută față în față cu copiilor de aproximativ 6 ori pe săptămână, dar au mult mai multe conversații în mediul virtual. Fie că apelează la e-mail-uri, comentarii sau postări pe Facebook, adulții preferă mai nou să poartă discuții în mediul online decât în intimitatea locuinței. Concluziile cercetării au dezvăluit că 62% dintre persoanele intervievate verifică postările și aprecierile copiilor lor cel puțin o dată pe zi și 80% din ei au admis că discuțiile purtate în mediul virtual îi ajută să-și îmbunătățească relația cu cei mici. Mai mult, 98% din respondenți au admis că se folosesc de rețelele sociale pentru că aici primesc mai repede un răspuns din partea copiilor. Andrew Hewitt, una dintre persoanele care a coordonat cercetarea, a declarat

că toate aceste rezultate indică o schimbare majoră produsă în societate. Treptat, copiii încep să petreacă din ce în ce mai puțin timp în sânul familiei, iar acest lucru îi face pe adulți să se simtă ignorați, a explicat Karen Pine, psiholog la Universitatea Hertfordshire din Marea Britanie. Rezultatele acestui sondaj arată că adulții trebuie să țină pasul cu evoluția tehnologică și că trebuie să se familiarizeze cu instrumentele sociale folosite de adolescenți, susține psihologul. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

copacul viselor, Barry the Door, v-au trimis această melodie Tostoganz și Ronampa Riva. Eu despre un oraș din vestul Serbiei citeam în timp ce ascultam melodia. E un oraș care a reușit să-și construiască o reputație internațională datorită unui singur produs agricol. Un produs care rodește, iată frumos, în iunie și în Moldova. Zmeura, despre ea este vorba, sau cum se spune pe la noi, e mălină, dar corect este să spunem zmeură. Este vorba despre Arilje, o localitate cu aproximativ 17.000 de locuitori, considerată de mulți capitala zmeurei din Serbia și unul dintre cele mai importante centre de producție pentru acest fruct la nivel european. Fructele cultivate aici ajung pe piețe din întreaga lume, inclusiv în Statele Unite și Japonia. Serbia se menține constant în topul exportatorilor mondiali de zmeură, iar Arilje contribuie semnificativ la această performanță. Multe dintre plantații sunt întreținute manual, iar recoltarea se face fără utilaje. Producătorii afirmă caracteristicile naturale ale fructelor. Pentru multe familii din acest oraș, cultivarea zmeurei reprezintă principala sursă de venit. Afacerile agricole sunt adesea moștenite din generație în generație și continuă să fie administrate în cadrul familiei. Aproximativ 90% din zmeura produsă în Serbia este congelată și exportată către piețele externe. Fructele sunt folosite în industria alimentară, pentru fabricarea iaurturilor, gemurilor, deserturi de tot felul. E, la câte importuri și exporturi se fac la nivel mondial, e foarte posibil data viitoare, când cumpărăm un iaurt cu zmeură, fructul să fie exact din Arilje, Serbia. Deocamdată, pe calea undelor nu putem transmite deserturi delicioase, dar o melodie pornește spre dumneavoastră, Liliac de sub cerdac, de la Natalia Barbu și Guz.

Alexandra Pătraș, m-am pornit în sat la joc. Unii pornesc la joc, alții au de prins un zbor la propriu. Drum bun, călătorie fără peripeții neplăcute, asta vă doresc. În 1926, oare cum a fost iunie? Plin de evenimente frumoase și probabil senin. În urmă cu 100 de ani, un avion decola pentru prima oară de la București și ajungea la Chișinău prin Galați și Iași, punând Chișinăul pe harta rutelor aeriene comerciale. Momentul care a deschis drumul dezvoltării aviației civile în regiune a fost comemorat de curând, chiar ieri, 24 iunie, pe Aeroportul Internațional Eugen Doga, unde a fost inaugurată o placă dedicată acestui eveniment istoric. Aniversarea marchează împlinirea unui secol de la efectuarea primului zbor comercial și poștal pe ruta București-Galați-Iași-Chișinău. Se întâmpla la 24 iunie 1926. Un eveniment care, putem spune, a fost un moment de referință pentru dezvoltarea transportului aerian din regiunea noastră. Momentul central al ceremoniei de ieri a fost inaugurarea unei plăci comemorative care va constitui o mărturie simbolică a unui secol de evoluție a aviației civile și a contribuției generațiilor de specialiști care au participat la dezvoltarea acestui sector, sectorul aeronautic. Evenimentul a coincis și cu marcarea zilei lucrătorului din aviația civilă, prilej cu care au fost adresate felicitări și urări de succes profesioniștilor din domeniu. Felicitările pornesc și astăzi, după acest eveniment, după 100 de ani în care multe zboruri au adus potolire de doruri și nu doar, pentru că beneficiile aeronauticii sunt multe și mari la nivel local și la nivel mondial. Trecem și noi prutul la această oră, 11 și aproape 48 de minute, pentru că din Mureș este următoarea feciorească. La Taragot, Dumitru Fărcaș în această înregistrare.

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare-i frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyEB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyEB Business. Tu conduci. MyEB.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Făcut. Vă invit în 30 de secunde, nu mai mult, să vizitați pagina noastră de Facebook, Radio Noroc este ea, iar la postările legate de top 10 să vă votați și în această săptămână preferații, categoria muzică ușoară, categoria folclor, fiecare cu câte două postări, un comentariu sau un mesaj lăsat în privat pe pagina noastră de Facebook cu numele interpretului, interpretei preferate din clasamentul curent, este egal cu un vot, dar un vot care duce melodia preferată tot mai sus, tot mai sus, așa cum de altfel s-a întâmplat săptămâna trecută și cu Pasăre Călătoare de la Edward Zon. Cei mai votați sunt aici în Inima Moldovei și cei mai ascultați.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este în continuare căutat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv prin Interpol. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerneuțeanu. Potrivit poliției, solicitarea de căutare internațională a fost transmisă anterior, iar notificarea prin Interpol a devenit activă în luna iunie. Autoritățile susțin că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană, unde instituțiile constituționale ale statului nu pot interveni pentru a efectua rețineri. Constantinov a fost condamnat în prima instanță la 12 ani de închisoare într-un dosar privind delapidarea averii străine și abuzul de putere, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința nu este definitivă și este contestată în instanța de apel. Fostul demnitar respinge acuzațiile și califică verdictul drept nedrept, în timp ce autoritățile afirmă că procedurile de localizare

0: Utilizare și reținere rămân în vigoare. Scandalul de la întreprinderea de stat Moldața se amplifică după ce fostul director interimar Dumitru Vanghele a depus o plângere penală la Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție. Acesta solicită investigarea unor presupuse retrageri de numerar din conturi externe ale întreprinderii efectuate în perioada 2023-2024. Potrivit sesizării, sumele vizate ar depăși 3 milioane de euro. Vanghele susține că operațiunile ar fi fost realizate fără justificări economice clare și cere verificarea modului în care au fost gestionate fondurile companiei. În același timp, actuala conducere a Moldața nu a comentat deocamdată acuzațiile formulate în spațiul public. Cazul intervine la scurt timp după ce Agenția Proprietății Publice a anunțat inițierea unei anchete interne privind activitatea întreprinderii. Autoritățile de drept urmează să stabilească dacă există elemente care să confirme eventuale încălcări ale legislației. Moldața este întreprinderea responsabilă de gestionarea traficului aerian în spațiul aerian al Republicii Moldova. Guvernul a aprobat un nou regulament privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, care prevede elaborarea unor hărți acustice strategice și a unor planuri de reducere a poluării fonice. Documentul vizează monitorizarea zgomotului generat de traficul rutier și feroviar, activitatea aeroportuară și marile platforme industriale. În prima etapă, autoritățile vor identifica principalele surse de zgomot, inclusiv drumurile cu peste 3 milioane de treceri de vehicule anual, căile ferate intens circulate și aeroporturile cu trafic ridicat. În baza acestor date vor fi realizate hărți care vor indica zonele unde nivelul zgomotului depășește limitele admise. Ulterior, autoritățile și operatorii responsabili vor elabora măsuri de reducere a poluării fonice, printre care reorganizarea traficului, soluții tehnice de diminuare a zgomotului și protejarea zonelor liniștite din localități. Potrivit guvernului, obiectivul este îmbunătățirea calității vieții și protejarea sănătății populației expuse la niveluri ridicate de zgomot. Iranul a reacționat dur după declarațiile secretarului general al NATO Mark Rutte, care a afirmat că aliația Statelor Unite, inclusiv Italia și România, au oferit sprijin pentru operațiunile americane împotriva Iranului. Teheranul a calificat afirmațiile drept o mărturisire zdrobitoare și a acuzat Alianța Nord-Atlantică de complicitate în conflict. Controversa a izbucnit după ce Mark Rutte a declarat că mai multe state europene au facilitat activitățile militare americane prin acorduri privind bazele și survolurile aeriene. La rândul său, guvernul italian a respins interpretarea potrivit căreia ar fi participat direct la operațiuni militare, precizând că a autorizat doar activități tehnice și logistice, nu misiuni de luptă. În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, declarațiile au alimentat disputa diplomatică dintre Iran și NATO și au generat dezbateri în mai multe capitale europene privind natura sprijinului acordat Statelor Unite.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Din când în când, dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc, vă ne confirmați că viața e mai plină cu un radio din inima Moldovei, iar noi ce facem? Continuăm să ne bucurăm și continuăm să ne bucurăm împreună și de muzică de altă dată. Trei cântece din secolul trecut sunt deja selectate. Bună ziua, dragoste, e primul dintre ele, din 1985, această melodie a Angelei Similea. Jolt Kerestele e autorul acestei compoziții, cu versuri scrise de Aurel Bastorin. Soarele cel mare a mai selectat o solară melodie văratică, îmi place să spun, de la Ion Surceanu, la fel din anii 80. Și o să mai ascultăm aici, în Casa Mare, Copilărie, de la Silvia Chiriac. Timpul trece, muzica bună rămâne.

0: tei. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.

0: fiducia în garanție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Mișa Miller, un minut poate schimba multe în iubire, dar un minut în care citim ceva ce ne place poate schimba ceva în mintea noastră. Femeile citesc mai des decât bărbații, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Este vorba, desigur, despre Republica Moldova. În jur de 10% din femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, aproximativ 12% din locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6,4%. Probabil și pentru că relaxarea acolo în sade e mai diversă, natura e mai aproape de om. Studiul relevă o tendință interesantă: deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut citind a crescut. Dacă în 2012 puțin peste 11% din moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 9%. Chiar că e tendința interesantă. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la aproximativ o oră la o oră și 18 minute pe zi. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, aproape 16% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ o oră și 30 de minute pe zi. Interesul pentru lectură este strâns legat de piața editorială și de dotarea bibliotecilor cu cărți interesante. Anul trecut, deși diversitatea de titluri rămânea ridicată, tirajul total era estimat la puțin peste 1,6 milioane de exemplare. Aceasta rezultă într-o medie de aproximativ 676 de exemplare per titlu, confirmând tendința de personalizare și fragmentare a pieței editoriale. Cum să ne trezească acea curiozitate pentru lectură oamenii bibliotecilor? Bineînțeles, menținând conexiunea cu cei pasionați de carte, diversificând oferta, devenind un loc atractiv, acolo unde chiar că rămâi cu gura căscată atunci când citești descrierea de pe coperta unei cărți. Bineînțeles, și curiozitatea omului trebuie să fie mare, ca așa încât să pornească la drum. Cartea nu vine singură acasă, doar dacă o citești online. Da, e un efort și acesta, să pornești la drum, să ajungi la bibliotecă, să cunoști orarul, plus că de multe ori biblioteca din sat este pur și simplu închisă. Nu știu de ce, chiar sunt curioasă referitor la orarul bibliotecilor din sat. Eu cel puțin așa am observat. În ceea ce privește lectura, probabil buba e acasă, curiozitate legată de lectură, pentru că, știți, am zis-o și altă dată, degeaba îi spunem copilului, nepotului, citește, că cine citește, cine are carte, are parte, sau cititul e pentru minte, ceea ce e sportul pentru corp. Dacă nu oferi propriul exemplu, mai puțin probabil să existe inițiativă. Deși sunt foarte multe familii în care părinții nu citesc, dar copiii citesc și citesc foarte mult. Avem o melodie cea mai nouă, de altfel, din care avem la fel de învățat, de ascultat. Există, de la Irina Rimes, după care vine și Nițică Publicitate. Există.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Direcția 5, acum numai hai pe cerul, cer, pământ, suflet. Dacă ar fi să asemănați sufletul dumneavoastră cu o grădină, ce credeți că crește în acea grădină proprie? Legat de acest subiect, suntem invitați să descoperim frumusețea grădinile untrice. E, de fapt, titlul unei expoziții a artistei plastice Valentina Druțu, o expoziție care ne așteaptă la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Este vorba despre inspirația din spatele acestor lucrări, despre legătura profundă dintre om, memorie și, desigur, natură. Până la urmă și noi suntem o mică, mică scânteie în această natură de pe planeta Pământ. Cum spuneam, suntem așteptați la Muzeul Național de Artă al Moldovei pentru a explora expoziția Valentinei Druțu, Grădini Lăuntrice. Până una alta, explorăm folclorul de aici, de acasă, cu o sârba moldoveanului de la Alina Mocanu. Acum la 12:50.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Serviciul Vamal al Republicii Moldova pregătește modificări legislative care prevăd atât prelungirea unor facilități temporare pentru agenții economici, cât și introducerea unor sancțiuni mai dure pentru încălcarea regulilor vamale. Potrivit proiectului, vor fi menținute anumite măsuri de simplificare a procedurilor de vămuire și de sprijin pentru mediul de afaceri aplicate în ultimii ani pentru fluidizarea comerțului și reducerea birocrației. În același timp, autoritățile propun amenzi noi și majorarea sancțiunilor pentru declarații incorecte, respectarea termenelor și alte abateri constatate în procesul de import și export. Scopul măsurilor este creșterea disciplinei fiscale și combaterea tentativelor de fraudă. Proiectul urmează să fie examinat și consultat cu reprezentanții mediului de afaceri înainte de a fi transmis spre aprobare Guvernului și Parlamentului. Ministerul Apărării și Ministerul Educației pregătesc un nou proiect dedicat educației patriotice în școlile din Republica Moldova. Inițiativa urmărește promovarea valorilor civice, a respectului pentru stat și a cunoașterii istoriei naționale în rândul elevilor. Potrivit autorităților, programul nu va avea caracter militar și nu presupune instruirea de luptă. Responsabilii susțin că proiectul va include activități educaționale, vizite tematice, întâlniri cu reprezentanții instituțiilor statului și lecții dedicate culturii democratice, securității și responsabilității civice. Reprezentanții celor două ministere afirmă că scopul este consolidarea identității civice și dezvoltarea unui sentiment de apartenență la comunitate și la valorile statului. Proiectul urmează să fie consultat public înainte de a fi implementat.

0: instituțiile de învățământ. Autoritățile spun că măsuri similare există și în alte state europene, unde educația civică și patriotică face parte din procesul de formare a tinerilor. Absolvenții de gimnaziu și liceu din Republica Moldova își află astăzi rezultatele examenelor naționale de absolvire. Notele sunt afișate în centrele de examen și pot fi consultate și pe platforma electronică destinată evaluării naționale. Elevii care nu sunt de acord cu rezultatele obținute au posibilitatea să-și consulte lucrările verificate înainte de a decide dacă depun o contestație. Accesul la lucrări se face pe baza datelor furnizate de instituțiile de învățământ. Candidații la bacalaureat pot depune contestații în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor, iar absolvenții de gimnaziu au la dispoziție 24 de ore. Cererile se depun la centrele unde au susținut examenele între orele 9 și 18. Contestațiile vor fi examinate până pe 2 iulie, iar rezultatele finale ale sesiunii vor fi afișate pe 3 iulie. Autoritățile din Grecia avertizează turiștii asupra creșterii numărului de incidente provocate de așa numitul pește iepure, o specie invazivă care s-a răspândit în apele Mării Mediterane. Potrivit datelor oficiale, până acum au fost raportate 148 de cazuri în care persoane au fost mușcate de acest pește, unele victime având nevoie de îngrijiri medicale. Specia provine din Marea Roșie și a ajuns în Mediterană prin canalul Suez. Peștele are o dantură foarte puternică, capabilă să provoace răni adânci, iar specialiștii recomandă turiștilor să evite atingerea sau capturarea exemplarelor observate în apropierea plajelor. Pentru a limita răspândirea speciei, autoritățile elene au lansat un program prin care pescarii sunt recompensați financiar pentru capturarea peștelor iepure. Experții subliniază însă că nu există motive de panică, incidentele fiind rare și asociate de regulă tentativelor oamenilor de a atinge sau manipula peștele. Ucraina își intensifică atacurile asupra unor obiective strategice din Rusia, iar președintele Vladimir Zelenski a anunțat o extindere a operațiunilor menite să afecteze infrastructura care susține efortul de război al Moscovei. Liderul ucrainean a declarat că armata și serviciile de informații au primit ordin să desfășoare lovituri preventive împotriva unor facilități utilizate de Rusia în conflict. În ultimele zile, drone ucrainene au vizat instalații energetice, centre de comunicații și obiective logistice din mai multe regiuni ruse, inclusiv din apropierea Moscovei și din Crimeea ocupată. Autoritățile de la Kiev susțin că aceste acțiuni urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține operațiunile militare. Vladimir Zelenski afirmă că presiunea asupra infrastructurii militare și energetice ruse va continua și chiar se va intensifica în perioada următoare. De cealaltă parte, Moscova a condamnat atacurile și a avertizat că va răspunde prin noi lovituri asupra Ucrainei. Conflictul intră astfel într-o nouă etapă de escaladare marcată de atacuri la distanță tot mai ample de ambele părți.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade Celsius.

Noi dragostea și o runde rezervată dedicațiilor la pachet. Acele felicitări care sunt transmise aici în inima Moldovei, iată, de peste 20 de ani, tot dragoste demonstrează, apreciere, grijă, respect și multe altele despre care vorbiți de peste două decenii, tot în rundele cu dedicație la pachet. Ultima oră din Casa Mare de astăzi e cu felicitări și vă invit să le transmiteți și dumneavoastră, fie în emisie direct apelând 0225 45 333, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md, fie la fel mesaje lăsate pe pagina noastră de Facebook, lăsate însemnând transmise în privat, pentru că dacă le lăsați unde se nimerește, cum se zice pe la noi, în comentarii, la diverse postări, sigur nu le găsesc, dar mai târziu s-ar putea să le descoperim. În ceea ce privește prima felicitare cu care ajunge cineva la noi, începe cu un bun Radio Noroc. Transmitem felicitări pentru scumpa noastră Mădălina Borș din Cogălniceni. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere, a cincea din viața ei, cinci anișori împlinește. Dragă noastră, îți dorim să ai o zi plină de bucurii, magie și, desigur, tort delicios. Să crești mare, frumoasă și mereu cu zâmbetul pe buze. Distracție plăcută! De la familia Parașciuc vin aceste felicitări și tot dumnealor se opresc la o melodie veselă, o melodie potrivită pentru toate generațiile, pentru toate vârstele, dar mită pentru 5 anișori. Mădălina, la mulți, mulți ani și neapărat cu tort delicios! Just.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Doamna Elizaveta Cojocari, la Gordinești, Trezina, cred că vă găsește acest minut și un la mulți ani din partea celor mai apropiate persoane, desigur soțul, copiii, nepoții. Doamna Elizaveta Cojocari, cei dragi mă iau pentru dumneavoastră câteva rânduri. La mulți ani, mama noastră dragă, ești sufletul casei noastre și o adevărată binecuvântare. Îți dorim să ai parte de sănătate, liniște și oameni care te iubesc sincer. Bucură-te de această zi specială pentru că meriți tot ce este mai bun. Fiecare dorință a ta să devină realitate, iar zilele să-ți fie pline de bucurie și pace. Te iubim din tot sufletul. Cu drag, soțul, copiii și nepoții. Cu toții semnează acest mesaj, iar mie nu mi-e rămâne decât să adaug și o melodie. La ziua măicuței noastre de la Veronica Mihai.

Familia Gliga din Portugalia ne mai salută și transmite o felicitare pentru Natalia Buzdugan, iată pentru cine. Draga noastră Natalia, cu ocazia sărbătorii de astăzi, îți transmitem cele mai sincere și călduroase felicitări. Îți dorim sănătate, bucurii nesfârșite, liniște în suflet și împliniri în tot ceea ce faci. Fiecare zi să-ți aducă zâmbete, oameni dragi alături și momente de neuitat. Îți mulțumim pentru bunătate, grijă și dragostea ce le oferi celor din jur. Să rămâi frumoasă, puternică și luminoasă. La mulți ani, Natalia, te iubim. Sora dragă și toți cei care te prețuiesc. Familia Gliga din Portugalia semnează acest mesaj. La mulți ani, Natalia Buzdugan, a fost de altfel solicitată și următoarea melodie. Este ziua mea de la Adi.

0: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centrul Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia, 49 de lei 90 kg. Roșii la 29 de lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doblecei la 23 de lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smartcratimaclimat.md.

0: automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Edna Republic și Zdrorile Osoianu vă Discover Moldova. Între timp, nelipsitul salut al doamnei Nina. Trecem peste introducere cu multe laude. Vă mulțumim tare mult, Nina. Rog să difuzați o melodie din repertoriul Aurei pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru scumpele mele Natalia, Veronica, Valentina, Corina și Gabriela. O zi minunată, cu reușite la muncă, fericire, noroc și trăiri frumoase. Doamne ajută! Doamne ajută, zic și eu, și pentru că doar despre femeia ți-e vorbit aici, haideți să ascultăm de la Aura, Sunt femeie. Viața.

Vasile Șerban ne mai salută astăzi. Vreau să transmit un salut și o dedicație muzicală pentru soția mea, Olga. Să-i amintesc cât de mult o iubesc și că aș vrea să fie mereu alături. Dumneavoastră, multă sănătate și noroc. Aș vrea melodia Jumătatea mea mai bună. Frumoasă alegere muzicală. Olga, un salut. Ai auzit și o declarație de dragoste de la soț. Melodia urmează de la 3 Sud-Est și Andra. Zi frumoasă pentru voi.

0: cine sună la ușă, la oară?
1: La ușă, norocul, norocul.
2: Tocmai mă pregăteam să spun, să-mi zic, să mă încurajez, de fapt, că astăzi poate avea mai mult noroc. Nu a fost cu noroc, dar poate Ruslan Zinovi ne ascultă la această oră. Ruslan, astăzi nu doar una, ci mai multe persoane sunt cu gândul la dumneavoastră. Și, în mod special, una dintre aceste persoane spune următoarele într-un mesaj ajuns cu bine la noi. La mulți ani pentru cel mai bun prieten al meu de viață. Este chiar fratele meu, Ruslan Zinovi, și astăzi împlinește 45 de ani. 45 de trandafiri adunați la buchetul frumos al vieții. Să fii frate sănătos, să rămâi un om respectat. Dumnezeu să te păzească la orice drum și să ai bucurii de la copii. La mulți ani, frate, și aș vrea să-ți dedic astăzi o melodie. Frate, repede trec anii. Cu respect, sora Ludmila, cumnatul Victor, nepoții, nepotul Ilie, din câte observ scris aici, și ei vin cu urări, și de la finuțul Gheorghe, care spune să fie în anul Ruslan sănătos, la mulți, mulți ani, așadar, în mod special de la familia surorii sunt aceste felicitări. Eu respect alegerea muzicală. Frate, repede, trec anii, urmează acum de la Ion și Veceslav Bânzari. La mulți ani, Ruslan Zinovi, și cine știe, poate la anul te auzim la telefon aici în emisie direct la Radio Noroc.

Doamna Maria Șarai ne mai salută astăzi cu sărbătoare în casă și în splățel. Felicitări pentru nepuțica Șarai, Sofia, 10 anișori împlinește. Scumpa noastră nepuțică, cunoști foarte bine cât de mult te iubim. Eu cu bunelul suntem mândri de tine, de reușitele tale. Dumnezeu să te ocrotească de tot răul, de necazuri, să ai o copilărie fericită alături de cei apropiați. O zi plină de emoții pozitive și plăcute, surprize să ai. Noi, bunicii, solicităm de nepoțica de la Alexandru Lozanciuc. Mulțumesc norocelor și vă mulțumesc, Maria, Sofia, la mulți, mulți ani și, cum spunea și bunica, o copilărie minunată în continuare.

Cristina Melnic mai ajunge astăzi cu un salut la noi, salutare dragii noștri norocei, vă doresc o zi binecuvântată tuturor și întregii echipe Radio Noroc. Vreau să dăruiesc o rază de soare la fiecare inimă, o zi frumoasă și melodie la alegerea dumneavoastră, pupici. Cristina, acceptăm și pupici, iar legat de melodie, cred că o adevărată rază de soare e următoarea compoziție semnată Eugen Doga, Metamorfoză. Sper să-ți placă și dumitale.

frumoasă metamorfoză și e puțin, puțin de tot spus. Între timp, Eugenia, cred, ne salută, Eugenia Sturza, de la Sipoteni Călăraș. Astăzi, 25 iunie, vreau cu Radio Noroc să transmit felicitări pentru scumpa nepoțică Eva, cu ocazia împlinirii celor 5 anișori. Noi, bunicile Eugenia și Larisa, mămica, tăticu, strioara Delia, verișorul Ionuț, Badea, Andrei și Sergiu, toate rudele, îți dorim să fii sănătoasă, să ai copilărie fericită, scăldate în razele corpului auriu. Să te știm mereu veselă, zglobie, plină de energie. Te iubim mulți. La mulți anișori, scumpa noastră, Evulea. Am vrea să-i dedicăm și melodie cu Radio Noroc. Cum spuneam, Eugenie semnează numele tuturor. Eva, la mulți, mulți ani, fericiți ani ai copilăriei și altfel nu se poate cu atâtea persoane care îți sunt aproape și te iubesc. Nu știu cât de mult din profunzimea acestui mesaj înțelege Eva la 5 anișori, dar cei dragi sigur transmit multă iubire. Între timp observ că nu e solicitată nicio melodie. Cu această ocazie cred că o să urmeze o melodie de aici din inima Moldovei. Mă opresc la Puiul bunicuței Pui. Ce spun bunicuțele? E potrivită melodia sau nu prea? Un la mulți ani pentru Eva, pentru toți micii și micile sărbătorite de astăzi, pentru toți magiații acestui 25 iunie. Sănătate, noroc, spor în toate să aveți. Valeria Oțel sunt, mâine din nou vă aștept în Casa Mare. Până atunci și întotdeauna mult noroc.

0: Dimineața nu mai e doar dimineață. E momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022 545 333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni este blocat temporar în urma protestelor organizate de fermieri. Autoritățile competente se află la fața locului pentru menținerea ordinii publice și gestionarea traficului, comunică Mold Press. Potrivit serviciului vamal, în prezent circulația vehiculelor spre aceste posturi nu este posibilă. În acest context, autoritatea vamală recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru traversarea frontierei prin posturile Cahul, Oancea, Giurgiulești, Galați și Leova, Bumbăta. Serviciul Vamal va reveni cu informații actualizate. Fermierii din mai multe localități din țară au ieșit ieri și astăzi la proteste, fiind nemulțumiți inclusiv de unele prevederi din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Andru Munteanu a participat la reuniunea de nivel înalt cu genericul Asigurarea Păcii în Ucraina, Garanții, redresare și perspective, desfășurată la Gdansk, Republica Polonă. Evenimentul a reunit oficialii europeni pentru un schimb de opinii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, procesul de reconstrucție, rolul extinderii Uniunii Europene și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței regionale. În discuții, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că reconstrucția Ucrainei nu poate fi privită doar ca un proces economic sau de infrastructură, ci ca un proiect strategic de securitate pentru întreaga Europa. Prim-ministrul a menționat că Republica Moldova va continua să fie un partener activ al Ucrainei, inclusiv prin dezvoltarea conectivității regionale, consolidarea rutelor de transport și susținerea securității energetice. Ministerul Educației și Cercetării a făcut publice rezultatele preliminare ale sesiunii de bacalaureat 2026, care indică o creștere a ratei de promovare față de anii precedenți. Potrivit datelor prezentate, 75,4% dintre candidații care au susținut examenul au promovat toate probele, comparativ cu 7%.

0: 62,3% în 2025 și 69,3% în 2024, a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, relatează Mult Press. Peste 18.000 de candidați au susținut în acest an examenul național de bacalaureat, iar rezultatele preliminare arată o tendință de creștere a performanțelor. Rezultatele preliminare arată și o creștere a numărului elevilor cu performanțe înalte. Peste 4.800 de candidați au obținut medii mai mari de 8, iar aproximativ 1.500 au înregistrat medii peste 9. Totodată, 85 de absolvenți au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, fiind cel mai mare număr de candidați care ating această performanță. Campania de atacuri cu rază lungă de acțiune a Ucrainei a obligat Rusia să-și redistribuie sistemele de apărare aeriană pentru a proteja Moscova și podul de la Kerch, slăbind astfel acoperirea în alte regiuni rusești și în teritoriile ocupate, a declarat președintele Volodymyr Zelensky pe 24 iunie, citând Serviciul de Informații Militare HUR, scrie Kiev Independent. Practic, acestea sunt cele două zone pe care rușii au primit ordin să le apere, în detrimentul altor sectoare ale teritoriului lor și a teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei, a declarat Zelensky după o întâlnire cu șeful Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, Oleg Ivașcenko.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: tei.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sănătate. Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor.

trăit pe acest pământ, cât dure ani vor izboare, ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.

0: Ei, atât am dispus.
1: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, în marja conferinței pentru reconstrucția Ucrainei, desfășurată la Gdansk, Polonia. Oficialii au vorbit despre ultimele reușite în calea de integrare europeană a Republicii Moldova și despre sprijinul valoros acordat de Polonia în acest parcurs. Cei doi premieri au remarcat importanța deschiderii recente a negocierilor oficiale pe clusterul 1, valori fundamentale, care marchează o nouă etapă în procesul de aderare la UE. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a mulțumit Poloniei pentru susținerea constantă acordată țării noastre atât la nivel politic, cât și prin asistență practică oferită în momente importante. Obiectivul nostru este să păstrăm ritmul reformelor și să avansăm cât mai rapid în procesul de negocieri în baza meritelor și a rezultatelor obținute, a spus premierul Munteanu. Un fost subofițer superior al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din cadrul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz comis în timpul unei intervenții. Instanța l-a găsit vinovată de săvârșirea infracțiunii de tortură și i-a interzis dreptul de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de 6 ani, comunică Mold Press. Potrivit procuraturii, cazul a avut loc în seara zilei de 9 aprilie 2022, când fostul polițist împreună cu un alt angajat al instituției a intervenit la un apel de urgență privind un conflict produs într-un bloc locativ din capitală. În timpul intervenției, între polițist și persoana vătămată ar fi izbucnit un conflict verbal. Conform probelor administrate de procurori, fostul angajat al poliției ar fi folosit gaz lacrimogen din dotare, fără respectarea procedurii legale de avertizare și utilizarea mijloacelor speciale. În urma acțiunilor sale ar fi fost afectată și soția victimei, care se afla în apropiere și nu ar fi reprezentat un pericol. Republica Moldova va avea noi ambasadori în India și Armenia, precum și un reprezentant permanent pe lângă Consiliul Europei. Decretele prezidențiale privind numirea acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează Mold Press. Potrivit documentelor, Inga Ionesi a fost numită în funcția de ambasador al Republicii Moldova în India. Totodată, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, va exercita prin cumul și funcția de ambasador al Republicii Moldova în Armenia. De asemenea, Victor Lăpușneanu a fost numit în funcția de reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Numirea are loc după ce guvernul a acceptat rechemarea Danielei Cujba din această

0: funcție. Decretele prezidențiale intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Armata americană anunță că l-a ucis într-un atac aerian pe Ali Hussein al-Alaiwi, unul dintre liderii grupării jihadiste Statului Islamic, săptămâna trecută în nord-vestul Siriei. Atacul a avut loc la 19 iunie și s-a soldat cu uciderea lui Ali Hussein al-Alaiwi în cadrul eforturilor Statelor Unite de a destabiliza și a elimina teroriștii care încearcă să atace America în străinătate sau pe teritoriul național, a anunțat miercuri într-un comunicat Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu, CENTCOM, potrivit AFP, preluată de Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc.

până vineri, doar la Radio Noroc.

0: citate. Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmen de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Pe timp de vară, în contextul temperaturilor extreme, revine frecvent întrebarea dacă băuturile fierbinți pot ajuta organismul să se răcorească mai eficient decât cele reci. Potrivit cercetărilor, consumul băuturilor fierbinți stimulează transpirația. În condiții de aer uscat, evaporarea acesteia poate contribui la răcirea corpului și poate crea o senzație mai accentuată de confort termic. Totuși, în perioadele caracterizate de temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută, mecanismul devine mai puțin eficient. Transpirația se evaporă mai greu, iar organismul pierde cantități importante de lichide fără a beneficia de același efect de răcire. Experții subliniază că diferențele dintre consumul băuturilor reci și al celor fierbinți sunt relativ mici în ceea ce privește influența asupra temperaturii corporale. În schimb, băuturile reci oferă de regulă o senzație imediată de răcorire și confort. Medicii recomandă ca principala preocupare în perioadele caniculare să fie menținerea unei hidratări corespunzătoare. În zilele foarte călduroase, necesarul de lichide crește, iar consumul regulat de apă contribuie la prevenirea deshidratării și a complicațiilor asociate. Specialiștii recomandă de asemenea evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime, purtarea hainelor legere și menținerea unor temperaturi cât mai scăzute în locuințe. Persoanele vulnerabile sunt sfătuite să acorde atenție simptomelor precum amețeala, slăbiciunea, durerile de cap sau senzația accentuată de sete. Dumneavoastră, reușiți să vă mențineți hidratați și sănătoși pe timp de caniculă? Cu această întrebare încheiem ediția de astăzi a ABC-ului Sănătății. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea!

0: mi-e dor de ochii tăi curați, de zâmbetul.
1: Publicitate. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
4: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
6: La Radio Noroc.

0: sugli occhi tei e illumina me accurate.
1: Radio Uno Rock. Radio Uno Rock, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut joi o întrevedere cu înaltul comisar al OSCE pentru minoritățile naționale, ambasadorul Christoph Camp, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. Discuțiile au vizat protecția drepturilor minorităților naționale, educația multilingvă și consolidarea coeziunii sociale dintre comunitățile etnice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană, informează Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a reafirmat angajamentul autorităților pentru promovarea drepturilor omului și a unei societăți bazate pe respect reciproc și incluziune, subliniind că aceste principii constituie elemente fundamentale ale parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de afirmare. Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și în apropierea comunităților din întreaga țară, a declarat Mihai Popșoi. Reforma justiției, digitalizarea instanțelor și consolidarea eficienței sistemului judecătoresc au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, și o misiune a Băncii Mondiale aflată în vizită în Republica Moldova, comunică Mold Press. La întrevedere au participat președintele CSM, Sergiu Caraman, precum și membrele Consiliului, Livia Mitrofan și Ioana Chironeț. Delegația grupului Băncii Mondiale a fost condusă de Adrian Fozard, manager de practică, alături de experți în domeniul sectorului public și managementului financiar. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat prioritățile viitorului program de asistență tehnică al Băncii Mondiale, destinat consolidării performanței sistemului judecătoresc. Lucrările de modernizare a podului peste râul Răud și a pasajului peste calea ferată de pe traseul R6 Chișinău-Orhei-Bălți avansează pe sectorul de ocolire a municipiului Bălți, fiind finalizată montarea grinzelor la pasajul rutier. În prezent, gradul de execuție a ajuns la 60% pentru pasaj și 96% pentru pod, relatează Mold Press. Potrivit administrației de stat a drumurilor, pasajul rutier este amplasat la kilometrul 136 al traseului R6 și are o lungime de 55 de metri. Construcția este alcătuită din 3 deschideri și va fi dotată cu 2 benzi de circulație, 2 benzi de siguranță, trotuare și parapete de protecție pentru pietoni și trafic. În perioada următoare, antreprenorul va executa placa de suprabetonare, va monta predalele, va realiza lucrările de hidroizolare asupra structurii și va continua amenajarea căii podului. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că seismele au provocat moartea cel puțin 164 de persoane și rănirea 971, cu tremurele de miercuri seara cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade s-au numărat printre cele mai puternice care au lovit Venezuela în ultimul secol și au fost resimțite în întreaga regiune.

0: Televiziunea de stat a difuzat imagini cu trei copii acoperiți de praf, dar în viață, scoși de sub dărâmături în statul La Guaira, pe care Rodriguez l-a descris drept o zonă de dezastru și una dintre zonele cele mai grav afectate de cutremure, din cauza numărului mare de clădiri prăbușite.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Ai noroc de Radio Noroc.

0: publicitate. Ce înseamnă unirea primăriilor pentru bugetul local? Primăriile care se unesc primesc un ajutor de la stat, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. În total, de 3 ori mai mulți bani pentru infrastructură. Acești bani ajung în bugetul noii primării, iar consătenii decid împreună unde sunt investiți. În drumuri, apă, canalizare sau curățenie în sat. Satul meu, primăria noastră.
1: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezintă cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dav, deodorant, diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Bex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! Astăzi, cu o poveste motivațională pentru copii și adolescenți, semnată Andreea Trandafirescu. Și tu poți! E greu să ai succes dacă n-ai habar că ești de neoprit. Alarma ceasului îți aduce aminte în fiecare zi că alergi spre nicăieri? Te-ai săturat să-ți spună alții cine ești, ce poți și mai ales ce nu poți să faci? Detașează-te de vocile critice, preia controlul propriei vieți și demonstrează contrariul. Cartea Și tu poți îți arată că poți face orice doar dacă îți propui. Descoperă cum să găsești sens în suferință și să mergi mai departe cu un scop reînnoit. Un instrument practic care poate fi folosit pentru a-ți îmbunătăți toate aspectele vieții. Testat de autor pe sine însuși. Un ghid de psihologie pozitivă, ușor de parcurs, care te va face să te întrebi de cât timp se aflau soluțiile chiar sub nasul tău. Și tu poți, este o carte pe care o citești și ai impresia că îți vorbește prietena sau prietenul cel mai bun. Înveți despre tine și despre cum te poate transforma, manipula și schimba lumea exterioară. Sunt situații și exemple concrete, bine structurate, din care învățăm cum să ne protejăm interiorul. Și tu poți, spuneam mai devreme, e o poveste motivațională pentru copii și adolescenți, dar care poate prinde bine oricui. Lecturi plăcute să aveți. Pe curând!

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
1: Radio Noroc și zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
1: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
0: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
1: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
3: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km, la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
5: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Skoda.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Circulația rutieră pe mai multe trasee naționale și în apropierea unor puncte de trecere a frontierei este blocată în contextul protestelor organizate de fermieri. În prezent, poliția monitorizează situația în teren și dirigează traficul rutier, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la rezina traseul R20 în apropierea localității Bușeuca, circulația rutieră a fost blocată până la ora 12:44. De asemenea, la Hâncești, traseul M1, kilometrul 7, în zona postului Vama Leușeni-Albița, circulația este blocată, fiind permisă trecerea doar a mijloacelor care transportă persoane bolnave și copii. La Ungheni, în zona postului Sculeni, circulația este blocată. În prezent, polițiștii discută cu organizatorii pentru deblocarea traseului. Totodată, la Creuleni, în perimetrul orașului, pe traseul național M1 Chișinău-Dubăsari, circulația a fost blocată până la ora 13:20. La Ștefan Vodă, pe traseul R30 în zona posturilor Tudora și Palanca, circulația este blocată începând cu ora 13:15. Fermierii din mai multe localități din țară au ieșit ieri și astăzi la proteste, fiind nemulțumiți inclusiv de unele prevederi din proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Copiii din satul Ustia, raionul Dubăsari, vor beneficia de condiții mai sigure și mai confortabile la grădiniță după finalizarea lucrărilor de renovare și eficientizare energetică a Instituției de Educație Timpurie din localitate. Proiectul este implementat prin Programul Național Satul European, ediția a doua, comunică Mold Press. Lucrările au început în luna mai 2025 și includ schimbarea acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii grădiniței. Instituția, construită în anii 90, nu a beneficiat până acum de reparații capitale, iar degradarea acoperișului a provocat infiltrații de apă în timpul ploilor, afectând activitatea educațională și condițiile de siguranță pentru copii și angajați. Potrivit autorităților locale, resursele financiare ale administrației publice locale nu permiteau realizarea unor lucrări de asemenea amploare, proiectul devenind posibil datorită finanțării oferite prin Programul Național Satul European. După finalizarea lucrărilor, 122 de copii și 40 de angajați ai grădiniței vor beneficia direct de infrastructura modernizată. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova ar putea avea, începând cu anul 2027, posibilitatea de a participa la inițiativa europeană Discover EU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările europene, dacă propunerea Comisiei Europene privind extinderea programului către statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi aprobată, notează Mold Press. Inițiativa are drept scop promovarea mobilității tinerilor, a schimburilor interculturale și a cunoașterii patrimoniului cultural, istoric și natural al Europei. Kremlinul a negat joi o informație publicată de The Wall Street Journal, potrivit căreia ar face presiune asupra Belarusului pentru a sprijini o extindere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Reuters. The Wall Street Journal a relatat miercuri că Rusia ar dori să folosească Belarusul drept platformă pentru intensificarea atacurilor asupra Ucrainei și că Moscova ar amenința cu reducerea sprijinului financiar acordat statului vecin dacă acesta nu își oferă sprijinul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că informațiile nu corespund realității și a subliniat că Belarus este cel mai apropiat aliat al Rusiei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16

10 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: publicitate.
1: Te îngrijorezi că vei fi nevoit să faci drumuri lungi pentru documente? Primăriile se unesc, dar serviciile rămân aproape de tine și devin mai bune. Nu pierzi timp pe drumuri, nu stai la rând, rezolvi problemele la tine în sat, prin Centru Unic de Prestări Servicii. Satul meu, primăria noastră.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73 lei 90 kg, spată de porc degresată la 85 lei 90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli avantajele și dezavantajele dintr-o cadă sau o cabină de duș. O cadă oferă relaxare și confort, în timp ce o cabină de duș asigură spațiu și tehnologie modernă. O cabină de duș reprezintă alegerea potrivită pentru persoanele moderne, mereu în mișcare, preocupate de protecția mediului, în timp ce o cadă este perfectă pentru cei mai tradiționaliști care își doresc relaxare. Punctele forte ale căzii de baie sunt legate de confortul și relaxarea pe care le oferă corpului în timpul băii, dar și de tradiție, care reprezintă un atu în favoarea alegerii acestei soluții. La ora actuală, baia este privită și ca un sanctuar, ca un loc destinat relaxării. De aceea, băile din casele mai pretențioase nu se pot concepe fără cadă. De asemenea, trebuie avut în vedere și revenirea la moda stilului retro, care solicită modele de căzi cu forme mai vechi. Cabina de duș ocupă o suprafață mai mică decât cada, se instalează și se întreține mai ușor, consumă mai puțin apă, fiind deci mai ecologică. Cu siguranță, persoanele în vârstă sau cele cu deficiențe locomotorii se descurcă mai ușor cu o cabină de duș. Modelele de cabine de duș moderne sunt adevărate capsule de spa, oferind hidromasaj, chiar și saună, și asigurând astfel un nivel ridicat de relaxare. În plus, pot fi proiectate și construite personalizat în funcție de fiecare interior. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: nouă alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

0: date.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Skoda.
6: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
7: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
12: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
13: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Ale vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Măsura este realizată în contextul reformei salariale și urmărește asigurarea unei remunerări mai echitabile și mai atractive pentru profesioniștii din domeniu, comunică Mold Press. Majorările salariale vor viza toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrătorii sociali, asistenții parentali profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenții personali, părinții educatori, managerii serviciilor sociale și alți profesioniști din domeniu. Pe lângă salariul de bază majorat, angajații vor putea beneficia și de sporul de performanță, care poate varia între 6 și 15% în funcție de rezultatele obținute. Școlile din Republica Moldova ar putea fi gestionate după un nou model administrativ. Ministrul Educației și Cercetării propune reforma Restart în Educație, care prevede crearea agențiilor teritoriale pentru educație, structuri ce ar urma să preia o parte dintre atribuțiile actualelor direcții raionale și municipale de educație, relatează Mold Press. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun susține că schimbarea este necesară pentru a reduce diferențele dintre localități în ceea ce privește rezultatele elevilor, accesul la servicii educaționale și modul de gestionare a instituțiilor de învățământ. Prin această reformă ne propunem să construim un sistem educațional mai echitabil și mai profesionist. Astăzi, calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul. Noua structură ne va permite să aplicăm uniform standardele de calitate, să consolidăm sprijinul pentru școli și să reducem influența politică asupra unor procese importante, precum numirea directorilor sau prioritizarea investițiilor, a declarat Dan Perciun. Militarii ai Armatei Naționale și carabinieri participă în perioada 22 iunie-4 iulie curentă la exercițiul internațional Scutul Păcii 2026, desfășurat în centrele de instruire ale Armatei Naționale, informează Mold Press. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiul are drept scop consolidarea capacităților operaționale ale efectivului din Batalionul 22 de menținere a păcii Căști Albastre, verificarea nivelului de pregătire a subunității declarate în cadrul conceptului capabilităților operaționale, precum și creșterea interoperabilității cu partenerii internaționali. Ministerul Afacerilor Externe din România a venit cu o primă reacție după ce reprezentanții Teheranului au acuzat România de complicitate în războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Amintim, Bucureștiul a pus la dispoziție baza aeriană din județul Constanța pentru avioanele de realimentare ale armatei americane. Reprezentanții diplomației de la București au transmis: reiterăm că România nu a fost parte a acestui conflict, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. De asemenea, reamintim că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele sunt ca oamenii. Fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neuit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde sunt mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
5: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.

0: agenzie. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: carte.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: A bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
13: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Vicepremierul Mihai Popșoi a avut joi o întrevedere cu înaltul comisar.

0: ale parcursului european al Republicii Moldova. Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de afirmare. Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice, precum și în apropierea comunităților din întreaga țară, a declarat Mihai Popșoi.
1: Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuzii. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, este în continuare căutat de autoritățile Republicii Moldova, inclusiv prin Interpol. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cerneuțeanu. Potrivit poliției, solicitarea de căutare internațională a fost transmisă anterior, iar notificarea prin Interpol a devenit activă în luna iunie. Autoritățile susțin că Dmitri Constantinov s-ar afla în regiunea transnistreană, unde instituțiile constituționale ale statului nu pot interveni pentru a efectua Constantinov a fost condamnat în primă instanță la 12 ani de închisoare într-un dosar privind dilapidarea averii străine și abuzul de putere, cu un prejudiciu estimat la peste 46 de milioane de lei. Sentința nu este definitivă și este contestată în instanța de apel. Fostul demnitar respinge acuzațiile și califică verdictul drept nedrept, în timp ce autoritățile afirmă că procedurile de localizare și reținere rămân în vigoare.
0: Reforma justiției, digitalizarea instanțelor și consolidarea eficienței sistemului judecătoresc au fost principalele subiecte discutate în cadrul unei întrevederi dintre reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, și o misiune a Băncii Mondiale aflată în vizită în Republica Moldova, comunică Mold Press. La întrevedere au participat președintele CSM, Sergiu Caraman, precum și membrele Consiliului, Livia Mitrofan și Ioana Chironeț. Delegația grupului Băncii Mondiale a fost condusă de Adrian Fozard, manager de practică, alături de experți în domeniul sectorului public și managementului financiar. În cadrul discuțiilor, participanții au analizat prioritățile viitorului program de asistență tehnică al Băncii Mondiale, destinat consolidării performanței sistemului judecătoresc.
1: Serviciul Vamal al Republicii Moldova pregătește modificări legislative care prevăd atât prelungirea unor facilități temporare pentru agenții economici, cât și introducerea unor sancțiuni mai dure pentru încălcarea regulilor vamale. Potrivit proiectului, vor fi menținute anumite măsuri de simplificare a procedurilor de vămuire și de sprijin pentru mediul de afaceri aplicate în ultimii ani pentru fluidizarea comerțului și reducerea birocrației. În același timp, autoritățile propun amenzi noi și majorarea sancțiunilor pentru declarații incorecte, nerespectarea termenelor și alte abateri constatate în procesul de import și export. Scopul măsurilor este creșterea disciplinei fiscale și combaterea tentativelor de fraudă. Proiectul urmează să fie examinat și consultat cu reprezentanții mediului de afaceri înainte de a fi transmis spre aprobare Guvernului și Parlamentului.
0: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a declarat că seismele au provocat moartea cel puțin 164 de persoane și rănirea 971, cu tremurele de miercuri seara cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade s-au numărat printre cele mai puternice care au lovit Venezuela în ultimul secol și au fost resimțite în întreaga regiune. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu trei copii acoperiți de praf, dar în viață, scoși de sub dărâmături în statul La Guaira, pe care Rodríguez l-a descris drept o zonă de dezastru și una dintre zonele cele mai grav afectate de cutremure, din cauza numărului mare de clădiri prăbușite.
1: Ucraina își intensifică atacurile asupra unor obiective strategice din Rusia, iar președintele Vladimir Zelensky a anunțat o extindere a operațiunilor menite să afecteze infrastructura care susține efortul de război al Moscovei. Liderul ucrainean a declarat că armata și serviciile de informații au primit ordin să desfășoare lovituri preventive împotriva unor facilități utilizate de Rusia în conflict. În ultimele zile, drone ucrainene au vizat instalații energetice, centre de comunicații și obiective logistice din mai multe regiuni ruse, inclusiv din apropierea Moscovei și din Crimeea ocupată. Autoritățile de la Kiev susțin că aceste acțiuni urmăresc reducerea capacității Rusiei de a susține operațiunile militare. Vladimir Zelensky afirmă că presiunea asupra infrastructurii militare și energetice ruse va continua și chiar se va intensifica în perioada următoare. De cealaltă parte, Moscova a condamnat atacurile și a avertizat că va răspunde prin noi lovituri asupra Ucrainei. Conflictul intră astfel într-o nouă etapă de escaladare marcată de atacuri la distanță tot mai ample de ambele părți.
2: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova,

Vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crudus gata fumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrican 17.
0: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: citate.
1: Inima bucătăriei tale. Un frigider modern nu doar creează clima perfectă pentru produsele preferate, ci se potrivește de minune în orice bucătărie. Alegeți frigiderul acum cu credit 0% până la 12 luni. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Combank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
9: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Circulația rutieră pe mai multe trasee naționale și în apropierea unor puncte de trecere a frontierei este blocată în contextul protestelor organizate de fermieri. În prezent, poliția monitorizează situația în teren și dirigează traficul rutier, informează MoldPress. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la Rezina, traseul R20, în apropierea localității Bușeuca, circulația rutieră a fost blocată până la ora 12:44. De asemenea, la Hâncești, traseul M1, kilometrul 7, în zona postului Vama Leușeni-Albița, circulația este blocată, fiind permisă trecerea doar

0: Copiii din satul Ustia, raionul Dubăsari, vor beneficia de condiții mai sigure și mai confortabile la grădiniță după finalizarea lucrărilor de renovare și eficientizare energetică a Instituției de Educație Timpurie din localitate. Proiectul este implementat prin Programul Național Satul European, ediția a doua, comunică Mold Press. Lucrările au început în luna mai 2025 și includ schimbarea acoperișului și termoizolarea fațadei clădirii grădiniței. Instituția, construită în anii 90, nu a beneficiat până acum de reparații capitale, iar degradarea acoperișului a provocat infiltrații de apă în timpul ploilor, afectând activitatea educațională și condițiile de siguranță pentru copii și angajați. Potrivit autorităților locale, resursele financiare ale administrației publice locale nu permiteau realizarea unor lucrări de asemenea amploare, proiectul devenind posibil datorită finanțării oferite prin Programul Național Satul European. După finalizarea lucrărilor, 122 de copii și 40 de angajați ai grădiniței vor beneficia direct de infrastructura modernizată. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova ar putea avea, începând cu anul 2027, posibilitatea de a participa la inițiativa europeană Discover EU, care oferă permise gratuite de călătorie cu trenul timp de 30 de zile pentru a explora țările europene, dacă propunerea Comisiei Europene privind extinderea programului către statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană va fi aprobată, notează Mold Press. Inițiativa are drept scop promovarea mobilității tinerilor, a schimburilor interculturale și a cunoașterii patrimoniului cultural, istoric și natural al Europei. Kremlinul a negat joi o informație publicată de The Wall Street Journal, potrivit căreia ar face presiune asupra Belarusului pentru a sprijini o extindere a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Reuters. The Wall Street Journal a relatat miercuri că Rusia ar dori să folosească Belarusul drept platformă pentru intensificarea atacurilor asupra Ucrainei și că Moscova ar amenința cu reducerea sprijinului financiar acordat statului vecin dacă acesta nu își oferă sprijinul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că informațiile nu corespund realității și a subliniat că Belarus este cel mai apropiat aliat al Rusiei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 27 de grade în nordul țării și 32 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 28 și 31 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea se va menține aceeași. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

0: când ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor.
0: Radio Noroc.
1: Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. La rubrica Oameni populari, astăzi vom vorbi despre distinsa interpretă de muzică populară și folclor, Larisa Arseni. S-a născut la 14 august 1949 în Kazahstanul de Nord, din părinții deportați, tatăl născut în comuna Manta, județul Cahul, mama născută în comuna Aluatu, Taraclia. La 7 iunie 1956, părinții au revenit la Baștină, în Moldova. Aici, Larisa Arseni și-a făcut studiile medii în comuna Manta în perioada 1956-1966, urmează apoi facultate de filologie în perioada 1967-1973 la Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Stat al Artelor

Guraș a Universității de Stat, condusă de Vasile Roșcovan. A activat și în Orchestra Lăutarii în perioada 1970-1972. Se stabilește la Clocușna, raionul Ocnița, în 1973, unde activează în calitate de profesoară. Revine însă la Chișinău, fiind solist-vocalist în ansamblul academic de stat Joc din Moldova în perioada anilor 1977 până în 1985. Apoi cântă în cadrul Filarmonicii de Stat din Moldova.

Larisa Arseni continuă activitatea pedagogică. Este profesoară la școala numărul 17 din Chișinău, profesoară de limba și literatura română și clubologie la Colegiul Republican de Muzică Ștefan Neaga. Activează ca solistă-vocalistă de peste 40 de ani și tot atâția ani de muncă pedagogică. Totodată mai colaborează fructuos și cu Orchestra Mărțișor în perioada 1985-1996. Cântecele Ți-o părea puiule bine sau La fântânița din poartă, precum și De ce dragostea-i amară, îi aduc popularitatea în întreaga republică. Pe parcursul activității sale în calitate de artistă vocalistă, a colaborat și cu Orchestra Căruța, precum și cu Orchestra Mugurel și cu marii muzicieni dirijori Dumitru Blajinu, Ion Dascăl, Valentin Doni, Petre Neamțu, Nicolae Mărgineanu, Gheorghe Mustea, Vasile Goia, Gheorghe Șefcișin, Serghei Ciuhrii, Gheorghe Crețu. Are peste 50 de lucrări imprimate în fondurile radio și multiple imprimări din spectacole în arhivele televiziunii. A susținut un spectacol de omagiere a 30 de ani de activitate artistică

la Palatul Național cu genericul La poarta inimii mele în 1999, organizat cu Orchestra Mugurel, dirijată de Ion Dascăl. Evoluează cu un recital la Festivalul Maria Tănase din Craiova, fiind acompaniată de Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu. Larisa Arseni cântă activ în turnee în străinătate, astfel a dus cântecul popular moldovenesc în Franța, Rusia, Canada, Belgia, Iugoslavia, Germania, Cehia, Polonia, Bulgaria, Austria, Coreea de Nord, Mongolia, România, Grecia și țările baltice. În colaborare cu o editură de succes, artista publică culegerea de cântece Mai am un singur dor în 1998, care cuprinde 135 de piese, dintre care cele mai solicitate de publicul larg, editate în diferite perioade de pe ambele maluri ale Prutului. A lansat și CD-ul La poarta inimii mele în 2003, iar pe parcursul recenților ani a imprimat în studiourile radio cu Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, și Orchestra Căruța, dirijată de Gheorghe Crețu, mai multe lucrări, printre care La poarta inimii mele, Hora satului, Ciobănaș de la Miori, Eu mă rog lume la tine, Omule prieten bun, Bade pentru ochii tăi, Primăvara ară plugul, Lumea crede că mi-e bine, Am să vă las lumea vouă, Bate vântul vânturile, Chira, chiralina, Când tac viorile, Știi, bade, ce m-am gândit, Mi-e dor de casă părintească, Ecou de romanță veche, Dor, linui lin, Îndură-te, Doamne, și multe alte lucrări ce au încântat publicul.

Elaborează mai multe medalioane muzicale în colaborare cu Departamentul Muzicii de la Televiziunea Națională. Înregistrează interviuri la radio și televiziune, întreprinde turnee prin Republică,

Iar poeta Elena Răileanu menționa despre Larisa Arseni următoarele. Se pare că vocea Larisei Arseni am mai auzit-o undeva, în alte vieți. Sau poate așa ne-au cântat îngerii în ceasul nașterii noastre. Oricum, această voce inconfundabilă, ori de câte ori răsună, îți pătrunde întreaga ființă, făcându-te să vibrezi de emoție.

Destinul a supus-o la multe încercări, dar Larisa Arseni a rezistat, pentru că pe lângă timbrul dulce și cald, Dumnezeu a avut grijă să-i dea o inimă deschisă, un caracter ferm și o inteligență rafinată. Crucea ei este cântecul. Ea o duce cu demnitate, fiind mereu în căutarea unui vers profund și autentic și a unei melodii copleșitoare. Dumnezeu a trimis-o să ne cânte și ea va cânta mereu, pentru că Larisa Arseni este una dintre puținii interpreți care știe să cânte cu sufletul. Laureată a multiple concursuri naționale și internaționale, Larisa Arseni se poate mândri cu marele premiu la concursul televizat Cântați cu noi, din 1981, precum și cu trofeul Ileana Sărăroiu la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Aur de la Târgoviște din 1991 și cu premiul întâi la festivalul concurs de romanțe Crizantema de Argint în 1993. Interpreta este distinsă cu titlul de maestru în artă. Așadar, Larisa Arseni declară că îi place să cânte despre lucruri eterne.

0: Radio Ono Rock.
1: La rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. La rubrica Povestea satului vom merge astăzi imaginar în satul Manta, acolo de unde vine Larisa Arseni, protagonista rubricii anterioare. În sudul Republicii Moldova, în raionul Cahul, e o așezare rurală cu denumirea de Manta, așezată pitoresc între lunga Prutului și o vale pe care localnicii o numesc Baraghina. Primele mențiuni documentare care probează existența acestei așezări datează din secolul al XVII-lea. Unii cercetători însă identifică localitatea cu Gogimăneștii sau Măneștii din secolul al XV-lea. Măneștii figurează în hrisoavele din 13 iunie 1436 și din 11 august 1479, fiind atestat apoi la 2 februarie 1503 cu denumirea Seliștea lui Manea. Prin acest act, Ștefan cel Mare donează mănăstirii Putna mai multe sate și moșii pe stânga Prutului, în ținutul Tigheciului, între care Boiștea, Seliștea lui Manea, Fârcenii pe Frumoasa și altele. Denumirea satului se presupune că ar proveni de la moșierul care a deținut aceste pământuri pe nume Manta sau Mantu. Acest nume de familie este și azi sporadic întâlnit prin această regiune. Toată activitatea satului de pe timpuri era dictată de lacul Manta, pe malul căruia se află localitatea. Este un lac de dimensiuni impunătoare, care este cel mai mare lac natural de pe teritoriul Republicii Moldova. S-a format lacul în urma revărsării râului Prut, care și-a format un spațiu de relaxare în drumul său grăbit către mare. Toți locuitorii satului, de la mic la mare, sunt pescari. Prima îndeletnicire pe care o învață un băiat de la tatăl său în Manta este pescuitul, ce aduce satisfacție atât spirituală cât și fizică. Lacul Manta este un paradis pentru viețuitoarele iubitoare de apă, cum ar fi cormoranul, barza albă, egreta, cocostârcul, stârcul, liștița, bătlanul, postârnacul, cocorul, pelicanul, pescărușul, lebede, enotul, nutria, țistarul, vulpea, pisica sălbatică, melcii de apă, midiile, broaștele țistoase, mistrețul, căprioarele, nofărul alb, nofărul galben, nuca de apă și alte specii de plante și animale, care multe dintre ele sunt incluse în Cartea Roșie a Moldovei și care sunt întâlnite aici foarte des de către localnici. Iubitorii de pescuit se pot aventura într-o călătorie până la lacul Manta, unde se prinde și astăzi destul de mult pește. Și pe lângă faptul că este mult, este și un pește foarte gustos. Iar cei ce nu prea iubesc acest gen de odihnă sunt invitați să facă pur și simplu o plimbare pe lacul Manta pentru a imortaliza în fotografii frumoase peisaje.
0: Publicitate. Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: De 25 de ani, Linel aduce

0: și 90 de bani. Și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
3: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Dragi prieteni, la rubrica Oameni populari vom vorbi astăzi despre Ioan Bocșa, omul care a adunat 7.000 de colinde. Născut la 13 decembrie 1947, Ioan Bocșa este cunoscut drept sufletul colindelor românești. Este unul dintre cei mai respectați interpreți de folclor din tot arealul românesc. Rapsodul din Transilvania a catalogat până acum aproximativ 7.000 de colinde, multe dintre ele fiind salvate de la uitare. Originar fiind din Oarda de Jos, județul Alba, Ioan Bocșa își amintește cu drag de anii copilăriei. Spune că a avut o copilărie fericită, petrecute mai ales la Cutina, pe râul Sebeș, în casa bunicilor, unde mătușa îi făcea plăcinte cu magiun și unde avea sentimentul că mai bine ca acasă nu-i nicăieri. Dragostea pentru folclor a venit din familie. Tatăl său, tenor cu voce puternică, cânta și la vioară, iar mama avea o voce caldă și melodioasă. Ei au fost primii care l-au încurajat pe micul Ioan să cânte.

După anii de studiu, Ioan Bocșa a absolvit Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca în 1970. A rămas apoi la conservator ca profesor universitar la modulul de folclor. De-a lungul carierei, a contribuit la înființarea Liceului de Muzică din Alba Iulia și a lucrat timp de 16 ani în cadrul Inspectoratului Școlar Alba. A bătut apusenii ca un apostol. Cunoscând dascălii din școlile vechi de pe la sate, în clasele cu bănci de lemn de pe vremea austro-ungarilor,

pasiunea sa pentru tradițiile românești a dus la înființarea ansamblului Icoane, care a împlinit deja 30 de ani de activitate. Din cele 7.000 de colinde adunate, 400 fac parte din repertoriul ansamblului. El a coordonat volume de referință, precum 1484 de colinde cu text și melodie, și a primit, prin activitatea de cercetare, premiul Ciprian Porumbescu al Academiei Române pentru Muzicologie. Ca solist de muzică populară ardelenească, Ioan Bocșa a lansat albume importante care atestă preocuparea pentru colindă și cântec popular. Câteva dintre lucrările sale sunt Colinde Transilvane 1 în 1997, Colinde Transilvane 2 în 2001 și Colinde Transilvane

Ioan Bocșa rămâne o voce autentică a folclorului românesc, un om care a pus suflet în fiecare vers și fiecare colindă, păstrând vii tradițiile

Sudvestului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Dragi radioascultători, la rubrica Povestea satului vreau să vă vorbesc despre cel mai frumos sat din Moldova, Butuceni. Butuceni este un sat din cadrul comunei Trebujeni, raionul Orhei. Satul are o suprafață de circa 54 metri pătrați cu un perimetru de 4,22 km pătrați. Localitatea se află la distanța de 35 km de orașul Orhei și la 45 km de Chișinău. Satul Butuceni a fost menționat documentar în anul 1616. Cetatea agetică de la Butuceni a fost descoperită încă în anii 40-50 ai secolului 20 de către arheologul Smirnov. Cetatea se întinde de la vest spre est pe promontoriul înalt, partea de nord a ei fiind marginalizată de malul abrupt al Răutului, ce se înalță deasupra râului cu 60 de metri. Partea de sud se oprește în râul Răut. Partea de est e înconjurată de prăpastii adânci și maluri abrupte și doar o intrare îngustă leagă această limbă de pământ cu lumea înconjurătoare. Patrimoniul dat reprezintă prin sine însăși o cetate naturală perfectă, un loc apărat de natură. În urma săpăturilor efectuate între anii 1983 și 1990, a fost confirmat faptul că aici, deja prima jumătate a mileniumului I, înainte de Hristos, exista o așezare tracică care avea aceleași dimensiuni cu cetatea getică. Cetatea era apărată de 9 sisteme fortificaționale, valuri și șanțuri de apărare aflate la diferite distanțe una de cealaltă, plasate în vestul și estul cetății, în cele mai vulnerabile locuri. În urma săpăturilor arheologice, în șanțurile de apărare, a fost găsit un bogat material arheologic. Fragmente de vase din ceramică getică și greacă, fibule, fragmente de fuse de tors, cărămidă cu amprenta numelui meșterului olar grec care a confecționat-o, obiecte din bronz, fragmente de zgură de fier, vârfuri de săgeți din bronz cu trei aripioare de tip scitic, o spadă achinac din fier, inele, cuțite, oase de animale domestice și sălbatice, pietre șlefuite și multe altele. Ceramica greacă reprezintă aproximativ 20-25% din toată ceramica găsită la Butuceni, ceea ce vorbește despre prezența unui comerț foarte dezvoltat între geții din partea locului și grecii din coloniile nord-pontice. Cetățuia getică de la Butuceni era probabil una dintre cele mai importante dave din spațiul prutonistrean, un puternic centru militar și politic al geților, cunoscând apogeul dezvoltării sale în secolul 4-3 înainte de Hristos. De aici, mărfurile grecești sosite pe calea apei se răspândeau în cetățile și seliștile de pe ambele maluri ale Răutului. Marea majoritate a ceramicii grecești era de culoare roșie, reprezentată în special prin amfore. Amforele erau folosite pentru a aduce și a păstra uleiuri, vinuri din Grecia. Ceramica a fost confecționată în așa centre ca Heracleia, Fasos, Chios și altele. Au fost descoperite însă și niște fragmente de ceramică neagră, fină, de Alep, numită de istorici ceramică de paradă, în care erau importate uleiuri mirositoare, procurate în special de aristocrația locală. Au fost descoperite și două monede din cupru bătute în orașul Tiras. Olea!

societatea medievală, după ocuparea de către tataro-mongole a spațiului carpatonistrean, la începutul secolului al XIX-lea, pe suprafața promontoriului dintre actualele sate Trebujeni și Butuceni din Valea Răutului, unde se găsea o așezare autohtonă mai veche denumită Orhei, ce însemna întăritură, a fost edificat un oraș care a fost numit Orașul Nou. Cetățuia mai veche din pământ și lemn din perioada anterioară a fost nivelată, iar pe ruinele ei s-au construit o cetățuie nouă, din piatră. În interiorul citadelei se află o clădire mare, alipită zidului de nord al construcției. Clădirea avea 26 de încăperi de diferite mărimi. În centru se afla o încăpere mare cu un cavou subteran. Unele materiale sugerează faptul că încăperea centrală a clădirii era o moschee cu subsol și patru compartimente laterale. Subsolul moscheii a fost amenajat ca criptă, în care era înmormântată o persoană de vază. În interiorul criptei se putea pătrunde printr-o deschizătură specială în acoperământ, care se închidea cu o lespede specială prevăzută cu o scobitură adâncă într-o parte. După ce orașul a fost eliberat de tătari, clădirea din citadelă a devenit reședința pârcălabului de Orhei. Intrarea în clădire, fiind dotată cu un cerdac, a căpătat aspectul caselor băștinașilor din Moldova. Cripta a fost transformată în beci, unde se păstrau rezervele de producte alimentare. Nu este exclus că subsolul din Palatul Pârcălabului să fi fost folosit și ca temniță. Palatul Pârcălabului a ars, probabil în anul 1510, când a fost incendiat orașul de către tătari. Strămoșii romanilor desemnau, prin termenul federeu, localul public pentru scăldat, adică baia. Într-un document privind Orheiul vechi, este menționat locul unde era feredeul, la terenul de pe malul Răutului, lângă valul de peste râu, mai la deal de podul actual. În locul indicat, arheologii au descoperit zidurile fundațiilor unei clădiri fundamentale de piatră. Arheologul Smirnov, în rezultatul cercetărilor, a ajuns la concluzia că fundațiile descoperite pe malul Răutului, lângă vad, aparțin unei băi publice de tip oriental. Clădirea avea în plan forma unui patrulater cu lungime de 40 metri și lățime de 23 de metri. Pereții erau făcuți din piatră colțuroasă puțin prelucrată. Camerele de scăldat erau de diferite mărimi. Toate încăperile erau dotate cu apeducte din țevi de lut care treceau prin perete. Clădirea, în întregime, avea încălzire centrală, de tipul termelor antice. Aerul cald circula în spațiul gol de sub podeaua de piatră încălzind-o. Unele încăperi ale băii erau căptușite cu lespezi de marmură. În clădire era prevăzută o sală pentru odihnă după baie. Aici erau scaune și o masă de piatră. Baia, fundațiile căreia s-au păstrat până în prezent, era una dintre cele trei federee făcute în prima jumătate a secolului al XIV-lea, în diferite colțuri ale orașului. Așadar, iată cât de interesante pot fi detaliile care stau la baza localității Butuceni. Astăzi noi mergem la Butuceni ca să vizităm frumoasele spații pitorești de acolo. Mergem la Butuceni la evenimente private și ca să admirăm casa țărănească de cândva, păstrată cumva de localnici prin sfințenie și tradiție. Dar iată că înaintea moldovenilor, tătarii și grecii și-au ținut la Butuceni traiul. Astfel, înfrumusețând povestea localității prin existența lor de cândva.

Dragi radioascultători, iată că și această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici, la Radio Noroc, a ajuns la final. Și eu, tradițional, vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ne-ați ascultat. Ați ascultat poveștile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră la toate rubricile frumoase ale emisiunii. Sper că v-a fost interesant, sper că aveți parte de clipe frumoase și plăcute și liniștitoare în cadrul acestei emisiuni și sper din tot sufletul ca pe final să primiți cu drag colindul vechi, tradițional, de tip vechi, la doi meri, la doi prăsaizi. Cântecul meu de final de această dată va fi acest frumos colind. Eu vă doresc multă sănătate, toate bune și până la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică.

0: Noroc.
1: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitră? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar un joc de cuvinte.

Radio Honor Rock.

altul, s-a ascuns în codru. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o,

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: ce dată, uite așa, să nu mă așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Hâncești pe 106.2 FM.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Noroc, miezul nopții. Radio Noroc. O noapte în șoapte.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Nova.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

încă aștept să ajung în mai. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-a

Med Liebe, Nissim Tam, Yara Mafia, Chinar, Ne iubeam, din nou zbură mândoi, crezi ca aripile-n nori.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

de copil. Stații și chipuri și gări, am așteptat primăveri calde ca floarea de april. Am așteptat primăveri

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte.